0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Ritmix Humor.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See ehitajad mind täiesti hulluks.
1: Missugune ehit? Mari või?
2: Ei ole Mari. Mari on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Mari, öelge mulle Mari. Õudne ehit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. Õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Mari suguste ehitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Mari on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa.

0: duo hitmiks huumor .
1: mehed seal , no saunas ja laua peal telefon heliseb . heliseb , lõpuks üks meestest siis võtab selle toru vastu ja aa , sina kullake , tahad kasukat osta ? No sa tead , kus raha on , võta raha , mine osta see kasukas . paneb toru ära , natukese aja pärast heliseb uuesti seesama telefon . aa , sina kullake , autot tahad osta või ? No sa tead , kus raha on , mine osta see auto . natukese aja pärast jälle sama telefon heliseb , jälle võtab mees vastu . no mis see nüüd on ? aga sulle meie maja ei meeldi , tahad uut osta või ? sa tead ju , kus raha on , mine osta . paneb selle telefoni laua peale ära , ütleb , on ikka kurat küll , kelle telefon see on . Let me talk to you.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
2: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu interneti rämpsu peale?
1: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
2: Mis asja?
1: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
2: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
1: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid. Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüned punaseks. Ja...
3: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüned
2: punaseks! Mul on see nii käppas alati!
3: Nii?
2: Lihtne! Merike värvis alati oma küüned punaseks.
3: Juba Merike! See on kõige parem nali, mida ma olen siia maani kuulnud. Nii.
2: Merike värvis alati küüned punaseks.
4: Ütle ära!
2: Martinil oli AB

0: Tere! Ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
1: Ah soo?
0: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
1: Tõesti?
0: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
1: Issand, jumal!
0: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on. Õudne tõbras!
1: Minu hääl läheb teile.
0: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
1: Issand! On see...
0: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, satutavaks see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunt ära lähen, ei tähendab, et surnud olen. Mul aitab. Purista oma asjad, ma toast ära, ma lähen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: ära siis
1: võtan. Ma lihtsalt välja.
0: Jah, need randid. Kõik. Mis see tuleb?
1: 27 eurot kokku. Ja kauplas jahipauk tuleb. Tuli relvi ikka müüme. Ja kas teil on armuasjad või on võlaklaarimine? No sellisel juhul ma soovitan pumpissi. Jah, astugi läbi kelle kuueni oleme lahti kõik head. Nii, 27 eurot siis.
2: Ma kuulsin, et teil on tulirelvad ka. Jah, mul on siuke asi, et mul naaber on natukse lärmakas. No ehk oskate midagi soovitada.
1: No ikka saab. Kas te elate eramajas või on kortermaja?
2: Korter.
1: Kortermaja. Korter. Sellisel juhul ma soovitan kas vibu või vintpüssi. Summutiga.
2: Jah. Ma võtan mõlemad.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead, mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Brad. Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse või?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
3: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
2: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
3: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
2: Ja küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
3: Kuule mees, nii raske ülesanne.
2: Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on.
3: Täpselt. Mõtle uus.
2: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
3: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
2: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb äbelikult,
3: kuule mees,
2: kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: do Hitmix Humor .
1: ei tea , ma hakkan tatsuks minema , peaks trenni tegema . sa tahaksid minuga korraks voodisse hüpata ?
2: ma ei kuulnud seda .
3: ma võin hea meelega korrata . kas sa tahaksid minuga magada ?
2: ei , Taavi . Kindlasti mitte . ja kui inimesel on kehaga probleeme , siis tuleb teha sporti , mitte seksida .
3: aga seks ongi ju sport .
2: ei , seks ei ole sport . seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil .
3: jaa , aga seksil on kõik spordi tundemärgid . seks on liikumine , seks on tehnika , seks on emotsioonid , seks on sport , seks on võit .
2: võit või võit , okei , kui on võitja , aga siis peab olema ka kaotaja .
3: ei pea , sest meie sinuga , meie mängime samas meeskonnas .
2: kuule , aga kes on siis meie vastane ? Aeg või ?
3: vastast ei olegi .
2: ei , ei , spordis peab olema vastane . muidu see ei ole sport . siis on see äärmisel juhul fitness .
3: ahaa , aga kes räägib alati , et fitness on ka sport ?
2: okei , okei . seks on sport .
3: väga hea . kui me selle asja selgeks saime , siis hakkame pihta .
2: ei .
3: miks mitte ?
2: sest mulle ei meeldi sport .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Härra Teplenkov , kas ma võin täna varem koju minna ?
2: Mis hea pärast ?
1: Ma täidan teie kolm soovi .
2: Kavarasid .
1: Saab tehtud , ülejäänud kaks täidan homme

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: Ritmix huumor .
1: meil on umbes 100 hektarit metsa , tüdruk on umbes 3 päeva kadunud , me ei tea , kus ta on , meil pole ühtegi juhtlõnga . ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavi Deplenkovi . ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu oma 5 sõrme . Taavi .
2: jah , ta on kusagil siin . ta oli üksi ja kohtus kellegagi , kellega poleks pidanud kohtuma . see inimene jälitas teda , ta jooksis sinnapoole . tütarlaps oli umbes 19-20 aastat vana , umbes 50 kilo , heas sportlikus vormis . ta hakkas vastu , toimus võitlus . aga ta on surnud . ma usun , et ta suri aeglast ja viinarikast surma . jah , see on kindel , ta otsib talle aipa .
1: ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi ?
2: ei , mina tapsin ta .

0: duo hitmiks huumor.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: proua , see on kõigest film .
2: mitte filmis ei ole asi . piletid . kinopiletid . Need on nii kallid . kuidas ma elan ilma

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rütmiks huumor .
1: Tiina , sa tuleksid mulle palun naiseks ?
2: ei .
1: mida ?
2: Mulle abikaasale see ei meeldiks .
1: abikaasale ?
2: ja lapsed ka . Lastel on alati jube piinlik , kui ema jälle midagi nõmedat teeb .
1: oota , kuidas sa saad abielus olla ? me oleme pool aastat koos elanud .
3: no vot , see on nüüd see teine põhjus . ma olen ausalt öeldes väga vilets abikaasa . ja ma ei ole suurem asi ema ka . ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi . aga kuule , thanks .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 kraadi.
2: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Alice , kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe ?
2: Sa tahad , et ma teeksin sust David Beckhami ?
1: Ei , ma ei mõelnud seda .
2: Aga tema on rikas , ta on jalgpallur , ta on popstaariga abielus , miljonid inimesed armastavad teda . Tema on maailma kõige õnnelikum mees .
1: Ei , ma tõesti ei mõelnud seda , ma palusin sind endale naiseks .
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega ?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida . Asi on selles , et sinuga abiellumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe .
2: Aa , saan aru .
1: Mis sa siis vastad ?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit ja sellist asja minult paluda , see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid .
1: Kalju , ma tõesti ei taha , et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham .
2: mis sa siis valetasid mulle või ? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada , eks ole ?
1: ei , ma ei valetanud sulle , ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantset komplimenti .
2: minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale .
1: jällegi ma ei usu , et David Beckham oleks kõige õnnelik . mõtle ise , ta on sportlane , ta on pidevalt higine , tal on karivinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikene hääl
2: . Kui niimoodi väljendada , siis jah .
1: mis jah ?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum , siis ma arvan , et sellega ma saan hakkama .
1: nii et sa oled valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele ?
2: jaa .
1: kallis , ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena .
2: sa tunned ennast nagu Brad Pitt ?

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi!
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
7: Arst patsiendile. Olge rahulik. Teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Hiiumaal tormab arsti kabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kirgitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulama uudistega eetris Rohke Lõvelakk . Haridusministeerium selgitab , et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päriselus. Seetõttu otsustati Eestis päriselu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivate andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvutiprogrammi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikamaajooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikult sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad

0: või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: nii . see on rööv .
2: ma sul näitan praegu rööv , kus sa oled oma mustase saabastega kao ära siit . värskelt pestud , kurat , kas sa ei saa aru või , kas sa kaod siit minema . mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastega .
1: tea , mees ,
2: ma sulle eest röövin . mina pesen ja ta tuleb siia röövima , kurat , võtaks , kõik on .
3: kinni seotud on mu käed , liiga lihtne on see elu .

0: ilm on täna pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja sooja täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.

0: Hitmix.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
1: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
0: Ma räägin parem kogu tõe ära.
1: Lase tulla. Räägi tõtt.
0: Teen ära.
1: Ütle.
0: Anna andeks. Need lilled on emale.
1: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed nii!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 14 ja Pärnus 16 kraadi.
6: Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kids Mix huumor .
1: nii , mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle , mis sa seal peal näed .
2: jah . onu Peeter katsub mind . issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga . Vanaema annab mulle rinda , kui ma olen 12-aastane .
1: väga hea , väga hea .
2: kui tohib korraks , ma küsin , mis te ise nendel piltidel näete ?
1: Kuus Maserati , jahtlaev , maja Hispaanias .

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taa enam neid konserve ära on tüüdanud.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
6: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu. No miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval. Teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
1: sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti . Saame teada , kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides . Veel uurime Elu24-s , kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
3: ilm on täna pilves selgimistega , paljudes kohtades sajab vihma . Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis . Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna 14-19 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 14 kraadi sooja .
4: Duo Hitmix .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
4: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimees spordi jälgivad vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 95. episoodiga ja nagu ikka, minu nimi Marko Susi ja minuga koos Tõnis Kreep. Tere, Tõnis!
5: Ahoi!
4: Lähme siit kohe Chelsea juurde, sest et ma arvan, et Tõnis Kreepil oli järjekordne suurepärane nädalavahetus. Londoni Chelsea alistas 4-3 Brightoni ja nüüd kaks mängu, kaks võitu. Kas no see, mis meil grupi chatis, kus meil on seal veel jalgpallisõpru ja veel Chelsea fan, see, mis juba viiendal minutil umbes läbi käis, et Chelsea tuleb meistriks see aasta, kas see peab paika?
5: No jah, siin läheb natuke aega vaja, aga läheb paika sellepärast, et ütleme niimoodi, 32. minutiks Brightoni vastu kodus oli Chelsea 3-0 ees ja teenitult ees. Aga siis tekis see asi, et tuli see, et mehed oli ikkagi piisavalt palju vist kokku mänginud ja natuke toores asi just kaitse poole pealt. Et Brighton lõi seal kaks tükki vastu, Jalkuje, kes siis 20-aastane väidetavalt, aga näeb välja nagu 68, siis oli Jean Pedro üks oma värav, noh siis Cold Palmer, kellel on kogu aeg väga külm, lõi 74. lõi 4-2, aga siis läbi selle samuse Pascal Gross pani 90+6, pani kuidagi veel, pani 4-3, et suureskooriline mäng jälle, meenutame, et Fulhami vastu oli 3-2, mis teeb siis kahe esimese mängu keskmiste väravate arvu 6-ks. See on väga põnev vaadata neutraalsele fännil, aga ütleme niimoodi, et tulihingelisel Chelsea fännil on see natuke võtab kulmu kratsima just sellepärast, kuidas kaitses ollakse nii ebakindlad mõnes olukorras ikkagi veel on pärast palju sellist on, ma näetan, just teisel poolel, kui oli seal keegi läinud nagu keegi teanud täpselt, et kes teda nüüd markeerima peab ja selles mõttes olid need paperid või need juhised oli ikkagi natuke sassis, aga loodetavasti see tulebki ajaga, aga mis nüüd on positiivne Chelsea poolelt on see kahe esimese mänguga näinud see, et jah, kaitses ollakse, eks ju on segadus, aga rünnakul on ikkagi selline firepower, et üks Inglismaa liiga üks parimaid on seal Joe Pedro, JP Morgan nagu öeldakse, Cole Palmer, Morgan Rogers on väga hästi klappima, kuidas nad üks oma vahel kombineerivad, seda on väga ilus vaadata, aga et tiitleid võidab helgegi kaitse ja seda kaitse on praegu natuke kahtlane ikkagi.
4: Ja see ongi huvitav minu jaoks, et isenesest kui sa vaatad, siis tegelikult ju mehed kaitseliinis, kui jätad Lacroix kõrvale, siis ei ole ju mitte midagi sellist tavaväratud. Ma mõtlen just keskaitsel. Lacroix on uus mees, okei.
5: No Fofana on ka selline, eks ju, tuleb vigastusest tagasi. Colwill on pigem kindlam, Hatto, eks ju, aga no siin ei ole ka, siin on Hatto, Reece James ei mänginud, eks ju, ja samas meil on, eks ju, kes peaks olema ka vist, ma arvan, alg 11. Marco Balestra suvine täiendus on tal natuke mingid mured ei ole 100% mängu valmis, et see on ikkagi selline, noh, see eelkõige see poolkaitsed on ka, poolkaitses mängis Romeo Lavia, kes tegi sel suvel esimesed, kuigi ta on kaks aastat klubis olnud esimesed 90 minutit.
4: Ja alustas väga hästi juba, 40 minutil lõi ära juba.
5: Ja Fulhami vast oli ka väga ja Malo Gusto, kes on siis tavapärast eks ju parem kaitsja, selline keskpoolkaitse liin oli. Et seda on huvitav näha ja see oli ikkagi veits oli näha, et oli liiga no see Gusto päris ei tööta seal, see peab Reece James olema, seal peab Moises Caicedo olema, no Enzo Fernandez on juba vist Manchester City mängija vaikselt, et tänasel 1. septembril, kui me salvestame seda, on see üleminekute akna viimane päev, et loodetavasti te läheb, räägitakse 140 eurost, mis oleks muidugi suurepärane.
4: 140 miljonist
5: eurost. Jah, miljonist eurost, mitte 140 eurot, mis on selline Tartu Ülikooli ühika ühe toind.
4: Let's go!
5: Represent. Aga jah, et... See keskpoolikud peavad samamoodi kindlad olema, et seal Laavi ja Gusto see päris nii ei käi, et nüüd ees ootab Londoni Arsenal kõige kõvem tiim üldse Inglisma kõrgliigas tuleb paras pähkel, see on vist peaks olema võõrsil mäng ka veel, et tuleb päris suur väljakutse, aga see on põnev, võibolla tuleb liiga varase, oleks võibolla novembris, oleks natuke huvitavam, aga eks näis, tuleb väga põnev ja tuleb ma arvan põnev ka Arsenali vaatevinklist, kui tuleb selline praegu on Chelsea niimoodi, sa ei oska nagu isegi väga oodata, sa tead, et neil on nagu rünnak on nagu tugev, eks ju kaitse võibolla ei ole aga ikkagi see võib olla ma ei imesta, kui Chelsea ka 3-0 selle mängu kaotab.
4: Ja tundub tõenäoline ma arvan, et Chelsea pigem lööb selles mängus värava vähemalt ühe, aga vaadates seda, kuidas nende kaitse on see on suur ohukoht, ma arvan, et seal Arsenal võib lüüa. Samas kui me võtame selle, kuidas Xabi Alonso mõned üllatuslikult on Chelsea'ga alustanud, et sellist mängu nagu Leverkuseni Bayeris oli palliga ja kindel ja selline kiire, aga ikkagi valdame palli ja teeme, seda ei ole Chelsea teinud. Et ongi mängitud selle peale, et langeme kaitsesse ja kontrast nõelame teravalt, sest mehi ju, kes suudavad joosta ja teha, neid on. Aga Arsenali vastu see taktika võiks töötada, aga siis tuleb kaitses kinni saada ja kindlasti Emiliano Martinez, kes siis mängupäeva hommikul tehti ametlikuks ja juba pärast lõunal mõni tund hiljem mängis, tema aitab kindlasti, aga isegi nagu näha oli Brightoni vastu isegi hea värav, et ei tähenda seda, et sulle ei lööda kolme. Aga tervikuna ma arvan, et Chelsea puhul muret tekitab ongi see, et 26% palli valdamine Brightoni vastu. Et okei, XG kaks korda suurem, väga kõva. Aga palli valdamine väga selline, see on selline ohumärk, ma ütleks. Kui meeskond ei suuda palli vallata või ei taha palli vallata, siis hooaja käigus läheb keerulisemaks, sest et praegu selline hurraa jalgpall töötab, aga kui sul on ühel hetkel vaja hakata madalat blokki lahti muukima, siis võib päris keeruliseks minna.
5: Ja.
4: Aga rääkides meeskonnast, kellel kunagi oli samasuguseid probleeme päris palju, et selline hurraa jalgpall töötab, aga kui on vaja kedagi lahti muukida, siis ei saa hakkama Manchester United. Esimeses voorus nad ei saanud mitte millegagi hakkama. Nüüd teises voorus Ipswichi vastu algus oli samamoodi väga masendav. Mm-hmm. 29. minutil Luke Shaw lihtsalt lasi ennast ära joosta. Selline rookie error. Ääre kaitsena sa ei saa nii minna kiirele ääre mängele peale, et sa... Lihtsalt jooksed tema peale, tormad peale põhimõtteliselt ja jääd seljaga oma otsa joone poole. Ja sealt joosti mööda. Eks oma roll on sellel ka, et Luke Shaw on lihtsalt, ütleme otse paks. Luke Shaw ei näe endiselt välja nagu tipp jalgpallur, kes saab 200 000 naela nädalas. Ei ole enam. Ei ole. Ta on selline ümarveids. See selleks. Ipswich lõi sealt ära ja siis tuli Bruno Fernandes meistriklass kõigepealt 40. Minutil Ipswich kaotas keskelel rumalalt palli kunja supersööd Brunole. Bruno lahendas vasakuga väga, väga ülbelt lõi ära. 1-1, siis teise poole alguses seal 56. Minutil Harry Maguire võttis kahe käega palli maha. Kõik oli õige, sest et käed oli vastu rinda. Et just kui keha osa ja ei mõjutanud palli liikumist otsaselt. Et oleks rinnaga samamoodi ette võtnud. Ja siis lõi peale. Oleks muidu jumala mööda läinud, aga kaitse rikosetist ära, 2-1. Ja siis läks Bruno Fernandesi meistriklass peale penaltist 61. Minutil, siis 68. Minutil mitte penaltist. Kübarad rik valmis. Selline klassikaline Bruno Fernandesi värav jälle näitas, miks ta nii hea on. Et saab seal viie kastis palli ja ta ei torma. Ta võtab rahulikult palli omaks ja lükkab ära. Ja siis lõpuks Bruno 82. minutil andis veel väravasöödu ka, siis kolm väravat ja üks väravasööd. Mbumo, kes seal, siis kui seis oli vähe ärevam, siis lõi 2 meetrit latti, siis nüüd lõi ka latti, aga palli põrkas pärast latti sisse, et see oli üsna naljakas värav. Ja no lõpuks jälle Ipswich, lõi ära 5-2 Unitedi fännina, ma ütlen, põhjust rahuloluks tegelikult väga ei ole. Et noh, selle nurgalt on, et viimati United võitis sellise suure võidu Ole Gunnar Solskjaeri ajal. Siis juhtus seda rohkem. Muidu pärast seda ei ole suudetud mänge nii-öelda ära tappa. Te ei ole suudetud lüüa palju väravaid. Nüüd seda tehti, aga kaitses on suured probleemid ja... Luke Shaw jätab soovida ja üldiselt kuidagi iga vastase rünnak on ohtlik, mis on päris halb. No Ipswichi vastu oli selles suhtes tore, et ega Ipswich eriti palju rünnanud. Tegid küll 9 peale lööki lõpuks kokku. Aga noh, okei, seal esimesel poolel tegelikult Ipswich oleks pidanud 2-1 olema ees, kui mitte 3-1. Aga pärast seda enam väga ei rünnatud ja United pani rünnakul ikka no, nii, kus torust tuli 33 peale lööki ja 60% palli valdamine, see on siuke positiivne, aga jah, Unitedil endiselt väga palju küsimärk kõhus, ma ei ole kindel, kas seda siis saab jalgpalli mängida, mis sa arvad?
5: Ja see on suuke, pole arjunud üldse niimoodi nii suure skoorilist võitu nägema Manchester Unitedi puhul, et ma arvan, et Unitedi puhul on nagu ikkagi Chelseaga, et see kaitse liin on, et neil on nagu hea väravaht. Ma isiklikult ei ole kindel ikkagi veel, et Harry Maguireiga saab Inglismaa meistriitli võita.
4: Kindlasti mitte.
5: Ma arvan, et Lisandro Martinez delikt meeldib mulle, ma arvan, Hayden on, aga üks, nagu ma arvan ka Chelsea pool, üks tipp tasemel keskkaitse on veel vähemalt puudu,
4: ja.
5: Keda oleks vaja.
4: Plus vasakkaitse.
5: Räägimata vasakkaitsest. No, Talo ja Mazarui on väga head, aga show asemel, no räägitakse siin Alejandro Baldest, eks ju, Barcelonast.
4: No pigem see deal vajus ära vist. Balde väidetavalt ütles, et ikkagi ei taha minna.
5: Siis on palju räägitud ka veel, et noh, mitte küll see suvi, aga Lewis Hallist, Newcastlist, Chelsea Akadeemist, kui jõugi läks, eks ju, Newcastlil väga, väga hea tegelikult mängumees on, mäletan, kui ta Chelsea eest juba debüüdi tegi, on väga juba noore seas, nägi väga küps välja, ütleme, et ta on suuke väike Lewis, väike nagu Luke Shaw ka juba sellelt, nagu võibolla ta ei ole nagu nii jässak, heas mõttes, aga ikkagi nagu sellest tüübilt on ta nagu sarnane mängija.
4: Aga vähemalt tal on see, et tal ei ole tendentsi katki minna kogu aeg. Uh-huh. Luke Shaw ei minu aeg muidugi üllatuslikul kombel kestis ära algusest lõpuni ja praegu alguses ka hästi kestnud, aga no, selge on see, et Lewis Hall oleks hea variant. Kedagi sellist oleks vaja ja keskaitses. Mina võtaks Harry Maguire asemel, ma ei tea, Lewis Tanki kasvinu. No, sa tead, mis sa saad seal, et sul ei ole kõrgeid ootuse. Sul on mees, kes teeb oma töö korralikult ära. Ei ole nii palju siukseid äpardusi, kus ta nagu just kui kaotab fookus ära. Et see on siuke huvitav koht, ja, mida United kindlasti peab vaeva nägema, et ära katta see probleem. Aga no, keskväli, Juri Tielemans tegi nüüd üsna okei partii. Uus täiendus Carlos Paleba on veel vigastatud, tema ootab omakorda Kobe Mainu supermäng. Kobe Mainu esimeses mängus ei alustanud ja nüüd kohe, kui tema alustas, meeskond oli hoopis teine.
5: Mm-hmm.
4: Nii, nagu, kaitses vend näeb vaevaga vasti. Tielemans on vaata selline vähe uimasem kaitses. Ei ole nii suure tööraadusega, aga Mainu näitas Ipswichi vastu, et ta on väga kõrge tööraadusega vend, plus tal pall püsib jala juures väga hästi. Et nii oma poolel kui ka vastase kolmandikul väiksel maa-alal tuli väga hästi toime ja see on väga oluline asi tänapäeva poolkaitsete puhul. Ja üks vend, keda tahaks kiita veel, Marcus Rashford, olgugi, et esimesel poolajal ta tegi oma seda klassikat, et hakkas kedagi üks-ühel ette võtma ja ei saanud mitte millega hakkama, siis kaitses ta nägi vaeva. See on miski, mida Rashford ei ole, et esimesel poolajal ta tegi oma seda klassikat, et hakkas kedagi üks-ühel ette võtma ja ei saanud mitte millega hakkama, siis kaitses ta nägi vaeva. See on miski, mida Rashford ei ole,

0: me otsustasime viimase öö magada lennujaamas või noh, veeta lennujaamas, et ei hakka hotelli võtma üheks ööks lisaks, sest et mingi hommikul kuu aeg oli lend juba ja noh, tund aega Londonist seal Lutoni lennuväljal ja siis olime väljas, noh, nautisime ja siis hakkasime vaatama, et tavai, et lähme nüüd ühistranspordiga lennujaama. Google Maps järgi kõik väga selge, väga loogiline. Kõik toimib, igati pidi mõistlik, saame hakkama. Ja siis hakkas juhtuma. Istusime bussi peale. Buss just kui läks õiges suunas.
1: Ja.
0: Ja siis järsku tegi mingi pöörde ja läks mujale. Siis mõtlesin minu minega innina. Ja siis tulime maha selle peal, tõksime taksot võtma, aga meil oli sedasi, et meil oli kahe peale oli 6% akut. Ja need kõik 6%...
1: Et kolm ja kolm.
0: Ei, kõik 6% oli mul. Ja noh, palgapäev oli järgmine päev, eks ole. Mm-hmm. Et mis me nüüd teeme siis, et ei taha oma säästude kontolt ka nagu raha ära võtta, sest et seal peab, noh, iga kuu, ikkagi rahatark, iga kuu viskad sinna kogumisele vaata. Aga seal, kui sa tahad kohe võtta, siis sa pead võtma lisaraha. Mõne sa pead maksma veis peale vaata. Plus aktsiate pealt sa ei saa üldse õigel ajal kätte seda, et sa pead ootama. Ilge paanika, sest et takso oli sealt lennujaama mingi 100 naela. Noh, mis me siis teeme? Arvel oli 70. ja jumal tänatud, et mul mamps Eesti järgi kolm öösel tõjalt magama läinud, et ta viskas mulle paar eurot. Ja siis järgmine päev kandsin tagasi, igatahes jõudsime tagasi lennujaama, et sellega läks hästi. Aga enne veel, kui oli lennujaama vaja saada, siis noh, mis sa muud teed pühapäeval kell 2, sa lähed kuhugi pubisse jooma.
1: Ja,
0: siis hakkasime õlut, nautsime õlut seal ja vaatasime Chelsea mängu ja siis Unitedi mängu ka. Alguses vaatasin üksinda Unitedi mängu, aga siis kui United kaotus seisu ja siis ma otsustasin, et käige ka kõik kukele, mina ei vitsi üksi sellist asja vaadata, siis läksin mingi kohalike tüüpide juurde, et jõu, et kuulge, et ma liitun teiega, ma üksi ei jaksa vaadata seda, ma ei kannata. Noh, istusime maha, rääkisime jalgpalli juttu, arutasime seda, et juuks jooneb välja nagu meie kehakuju poolest, aga erinevus on see, et meie lürbime õlut siin pühapäeva pärast on juuks joo teenib miljoneid Manchesteris.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis, noh, kui mäng hakkas läbi saama, siis arutasime seda ka, et noh, mis fännid, noh, siis on või mis klubi fännid. Üks oli Vestemi fänn, kes sündis ja kasvas üles Upton Parkis, mis on siis Ida-Londonis veidi vaesem piirkond ja Vestemi eelmine kodustaadion asuski seal samas. Noh, siis üks oli Manchester Unitedi fänn, noh, nagu ikka Londoni poistel kombeks. Ja üks oli Spursi fänn. Ja no, rääkisime ka siis, et kuidas siis nagu koha peal mänge vaadata on. Ja see samas Spursi fänn ütles kohe, et liiga kallis on, ta ei saa käia vaatamas. Ja nüüd mõtleme sellele, et kõik need kolm venda olid IT-mehed, nagu, mis on väga hästi tasustatud töökoht. Ja nad ütlesid ka, et nad teenivad hästi, aga lihtsalt finantsiliselt ei ole võimalik, sest et kui sa tahad Tottenhami piletit saada, hooaja piletit, siis see tüüp ütles, et sa pead kõigepealt maksma 2000 naela siis, et sa saaksid üldse eilis järjekorras osta mängupiletid, mis on veel omakorda kõva sisse väljaminek vaata. Ja siis ta ütles, et tal ei ole mõtet, et see on nagu liiga kallis, ta ei taha, ja siis ta ütles, et ta saaks enam vähem, ta peaks offerdama, aga ta saaks. Aga miks ta peaks minema Tottenham Hotspuri praegu staadionil vaatama? nagu... Noh, see ei muidugi huumoriga pooleks, aga kui sa mõtled seda, et kohalik fänn, kes ei ole nagu mingi, ma ei tea, poemüüja või koristaja või
1: mm-hmm.
0: noh, mitte midagi halvasti nende elukutsete kohta, need on väga, väga vajalikud ühiskonnas, aga need ei ole kõrge palgalised tööd. Seal ei teeni väga. Ja kui ongi sellised nagu noh, palgaredelil veidi kõrgema elukutsemehed, ja isegi nemad ei saa minna, siis tekib küsimus, et kas see nagu veits on jalgpalli tapmine või?
1: On ja mitte ainult see, vaid ka see, mis üldse, no ütleme, mõte sinna Spursi staadionile ei tahaks minna, sest siin sujuvalt siiome ära ka nädala pulli, milleks on siis Spursi mängude, ma ei tea, teadustaja või, on see õige sõna. Kes seal koha peal oli ja siin oli siin nädalavahetusel oli päris humoorikas, kui nüüd jäädi Newcastle 0-2 alla.
0: Johanne Vissa muidugi normaalselt

0: pani rihma ka poistele seal tähistades.
1: Pani ja siis sporditeadustaja ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud, me oleme tagasi ja liigume õiges suunas, me jõuame selle meeskonnaga veel kaugele. Veel on, aga humoorikas teeb selle asja, kuidas ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud. No jah, aga see on...
0: Parak on.
1: Jah, see kulutamine on õige, aga see kulutamine on ikka sõike täitsa, et vaata, me mängime, eks ju FIFA mehed oleme ja me teeme seda career moodi seal, et oleme ise klubi juhid ja me teeme, meil on selline, et sõbra Rauno Muslerga, meil on Stoke City ja me oleme targad, me ostame targalt, aga vaata selle, kui noorema seast legid seda career moodi, siis olid ka see, et sa oled nagu, ma ei tea, näide, sa oled Hull Cityga, siis ostad Lionel Messi omale
0: yeah.
1: või sa oled Hull Cityga, siis ostad ma ei tea, mis mehe ja siin Spurs mängib ka sellist career moodi ja nad ostavad ja ostavad, aga ma ei tea, kas see on targad ostmised, sest siin praegu sosistatakse, et Mihailo Mudrõk võetakse Chelsea'st lainuga ja Tosin Nadarabioyo ostetakse üldse ära. Nii et täitsa hullu meelne, kuidas Tosin on, eks ju, mõtleks minu silmadega üks ajaloo Chelsea kõige kehvemaid keskaitsid üldse. Kuidas selline mees tahaks täitsa omale saada, et väga tubli, väga huvitav.
0: No see ongi tervikuna, ma ütleks, et see on, nagu, see on lihtsalt totenem. Nagu, ja me võime öelda, et see on selline laisk analüüs ja kõik see, kui keegi ütleb, mingi jalgpalliajakirjanik ütleb, et no, Tottenham on Tottenham. Aga see ei ole laisk, see on tõde lihtsalt. Tottenham suudab ikka ja jälle näidata, et nad on klubina väga ebaadekvaatsed. No, no see ongi, nagu, no, jõudsime sealt fänni jutust siia, no, aga jääme siia, jääme Spursi juurde.
1: Kuidas... Mõtlen kohe kiiresti ära ka veel ühe. On selline Briti raadiokanal nagu Talk Sport, kus on siis endine Chelsea mängijaga ja Spursi mängija Jason Kandi. Ja me mäletame, et eks ju Spursil on seal akadeemias on vist seal seina peal to dare is to do. Tema ütles väga tavavalt to dare is to boo. Ei hakka tõlkema hästi kelda seda. Aga Spursil jah, vaata see... Vaata, Spurs on Spurs, see on väga kõnekas lause.
0: Yeah.
1: See on väga kõnekas lause, see ei... Jah, see võibolla tundub selline, et see on nagu lihtsama vastupanu teed minek, et jah, et kogu aeg kloonitakse Spursi peal, aga nad on ajalooliselt on selliseks peksukotiks lihtsalt saanud. Yeah, ja seda on kurb tegelikult, kui sa vaatad, et jah, see on naljakas, aga Spursi fännid ja neid, keda seal seal Londonis kohtasid, Neil ei ole väga naljakas
0: see. No. Ei no, see sama kutt, Josh oli nimi, ta rääkis ka, et raske on olla Tottenhami fänn, sest et kõik need klubi otsused ka, mida tehakse, sa fännina vaatad ja sa mõtled, et mille kuradi pärast sellist asja vaja teha on. No, ja siis ongi, nagu, tema juba veits võtab ka seda naljana. Tema teooria on see, et Tottenhami probleemid on üldiselt seotud sellega, et kuna tegemist on suure klubiga, no jah, okei, fänni paias vaata ikka nimetad oma klubi suureks klubiks. Eks iga see samune kiidab ikka ise enda seda samust.
1: No või näitid, no objektiivselt on suur klubi.
0: Yeah, aga et ütleski, et nende probleem on see, et nad on suur klubi ja nad ei ole mitte midagi võitnud nii kaua. Et noh, Euroopa liiga, aga see ei loe. Et United on sarnases seisus nagu nemad. Aga United on ikkagi nagu elevust pakkuv rohkem ja ikkagi nagu näitavad midagi. Ja Arsenal oli pikalt selline Panther klubi rohkem. Et siis oli okei, aga nüüd kui Arsenal ka lõpuks midagi võitis, siis tema hinnangul on nagu üha rohkem tähelepanu pööratud Spursile. Ja siis kui klubi teebki sellised otsuseid, mis on nagu ka no, selle kohaliku fänni vaatest kehv, eks siis ta ei saa minna mängule, kuna nii kallis on, no tema jaoks oli see probleem. Ja siis sa samal ajal vaatad, mis asju teeb klubi ülemineku turul. Ja siis sul peatreener ütleb pärast mängu, et, ja, et sa mentalityt ei saa kahjuks turult osta. Ja siis sa vaatad, mis mehi sa oled toonud. Ja siis tekib küsimus, et mis mentalityt sa loodad sealt. Sa tood Sandro Tonali, kes mängis Newcastlis. Newcastliga tabeli teises pooles. Siis sa tood Mateus Fernandesi 100 miljonist. Vist mainisin, et seal lauas üks kolmest oli West Ham fänn, kes ütles, et see oli reaalselt nagu West Ham röövist Tottenhami. Et hea poiss küll, aga kaks hoovega järjest alla kukkund oma satsiga ja 100 milli. Pigem 40 miljoni mees peaks olema, aga näed, 100 milli eest. Ja nüüd sa mõtled, et kus see mentality siis on, et ei ole mentality, et sa võtad tüübi, kes on kaks hooaega järjest lihtsalt põhja vajunud. See on umbes sama, nagu vaata NBA's väga palju räägitakse sellest, et kui mõni talendikas mängija, kes on keskkoolis, ülikoolis ainult võitnud, läheb NBA-sse ja siis on kultuurishokk, sest et mõni sats ongi, no seal vaata tänkimine, eks siis meelega kaotavad rohkem, et saaksid järgmisel hooajal kõrgema drafti valiku. Et no kultuurishokk, sats ei võida, vennad ei ole nagu võidulainel ja nad ei pinguta kõigest tõestest võita. No Tottenham on suht sama viimased hooajad ja siis sa tood veel juurde selliseid vendasid, kes ei ole harjunud võitmana. See on ju pahandus. No siis sa tood endale Savio 88 miljoni euro eest, kes olge mausad, Manchester City's ei olnud mitte keegi.
1: Yeah.
0: Sõike pingikas. Ei teinud läbi lööki. Siis sa tood, okei, Jan Paul van Hekke Brightonist 60 miljonit. Veits palju, aga tasemel vend. Aga ka tema, okei, tal on Premier League kogemust, mis on väga oluline Inglismaal. Mida ta võitnud on? No, ja siis sa lähed, sul on ainus vend, kelle sa tood, kes on nagu päriselt olulisena midagi suurt võitnud, on Andrew Robertson, 32-aastane vanamees juba. Aga ühe mehega sa ei muuda mentalityt.
1: Mm-hmm.
0: Et nagu De Zerbi loll hala minu mõelest. Nagu veits on, sa nagu, miks sa lükkad tanki mängijaid, kui sa tead, kelle sa oled toonud? Too siis nagu õigeid mehi. Või siis tõmbagi suur puhastus need kairad, kes sul seal ees on, kes ei saa aru, mis on võitja mentaliteet ja see puhasta need ära, too asemele, too kasvõi noori ja hakka need ise vorpimast, et Serbi on õige mentalitiga vend minu mõelest. Aga no raske on seda mentalitet peale suruda, kui sul on selline kaira jaan käib seal saitsis.
1: Aga see mõttel tundub ikkagi selle Newcastle vastu ka, tunnevad need Tegelikult see ründes ei ole ka nagu Tell ja Marmush ja Kudus, ei ole nagu päris heid võimalusi olnud ja noh, näiteks katses on ka eks ju maailmameistri Pedro Porro, et seal on nagu häid mängijaid.
0: Porrol oli kaks võimalust esimesel poole ja lõnd ära neid.
1: Et aga ikkagi ei ole sellist nagu kindlust. Mingit nagu kindlust või ei ole ja ei ole nagu liidrit ka. Ma arvan, see Christian Romero lahkumine on päris suur pönts. Aga eks näis. Ma ise esilikult arvan, et esikümnesse mahuvad ikka ära.
0: No tõenäoliselt, aga no kui sa vaatadki seda Spursi punti, vaata seda algkoosseisu ja ütle mulle, kes seal peaks olema liider. Sul on Van de Ven, kes on hea jalgpallur, aga eelmise looajal väga selgelt andis alla vahepeal. Ei ole liider. See ei ole liider. See mees ei ole liider. Sa võtad keskvälja, sul on Bentancur ja Tonali. Väidame, no, Tonali võiks olla, aga no, ma väidan, et ta pigem ei ole selline mees, kes peaks olema kohe liider. Pigem võtab veits aega ja ta on jätnud mulje kui mängijast, kes ei ole nagu siuke suur liider.
1: No Robertson on kindlalt liider.
0: Robertson on liider.
1: Ja Porro ma arvan ikkagi ka.
0: Porro võiks olla sama siis Hispaania koondises, ta ei ole ka ju selline nagu liider just, ta on siuke hea rolli mängija. Ja noh, siis sa võtad Mateus Fernandesi, kellest sa ei saa oodata, et selline mees on sul liider, kes jällegi kaks hooaega järjest kukkund Premier League'ist välja. Et noh, kõigepealt Southamptoniga siis ja see järel West Hamiga ja 22 aastane ka veel, et nagu noor kutt. Seal ongi minu mõelest kehvasti komplekteeritud meeskond. Aga Tottenham Hotspur on praegu veits nagu Eesti korvpalli koondis, et head mehed on, aga need mehed ei ole võib-olla liidrit seal sellisel määral, et panna need mehed, pane Mateus Fernandes kuhugi heasse punti, pane Pedro Porro kuhugi heasse punti, pane Andy Robertson kuhugi heasse punti, pane Mikki Van de Ven kuhugi heasse punti, no nad on ju head mehed, nad on väga olulised mehed ja väga tasemel mehed, aga no ei ole, praegu ei ole. Ja siis võtad vastu, vaatad Anthony Elanga, teist vooru järjest lööb Premier League'is värava ja noh, suur avanemine võiks öelda. Kaks väravat juba sel hooajal rohkem lõnd kui eelmisel hooajal kokku. Eks siis eelmine hooaja 32 mänguga Premier League'is 0 väravat ja üks värava sööt. Nüüd kahe mänguga kaks värava sööt. Aga no kui me juba siin Tottenhami juures olime, neile teine kaotus järjest, läheks korra Newcastle juurde ka ja mainiks ära selle, et Sakslasest peatreener Matthias Jaisel väga hea põis. Seni on väga hea mulle, et mulle eriti meeldis see, kuidas ta pärast seda, kui kas see oli juba võidetud või keegi, jah, võidetud oli ja siis ma mäleta, kes see mängi oli, tuli pingi poole ja siis Jaisel lõi aga rinnad kokku seda ja siis jumal, lahena see ongi sellist treenerit, ongi sellised pundil vaja, kes on tundub sõike hingega asja juures ja ei anna väga diktaatori vaibi et diktaatori asemel pigem on selline, et sõike sõbraliku meestega ja on nagu osa meestest et see, ma arvan, et see Need mängijad tahavad selle treenerist rohkem mängida sellesi.
1: Jah, võibolla kantsin Newcastle liiga vara maha, aga ei, mina ikka ei usun, et, et treener on küll, jah, nagu võibolla ise mõistavad ka mängida ja treener on hea mentaliteediga ja hea liider, aga, aga eks näis, eks ole näha, et tegelikult pikka aeg ootab veel ees.
0: Jah, et algus hea, ütleme nii.
1: Jah.
0: Aga no, mis me veel
1: ootust,
0: ja. Aga mis me veel ära mainiks Hull City kõik keda me teame sisuliselt kõik ennustasid et Hull City jääb viimaseks Premier League'is ja nüüd on juba kahe vooruga kolm punkti rohkem kui Wolverhampton Wanderersil oli eelmisel hooajal hooaja keskpaigaks väga okei algus kaks võitu kuus punkti
1: kaks võitu kaks
0: nulli mängu
1: täpselt
0: ja see on kõva näite ja Ja noh, Arsenal võitis 1-0 Aston Villat. Väga tore.
1: See oli väga selline imelik mäng. Et Arsenal, jah, ikkagi pigem nagu, pigem ikkagi vääris seda võitu, aga see ongi selline, vaat sellised ongi nagu meistrid ja favoriidid võidavadki sellised mängud, kus on nagu, ei ole nagu ikkagi ka kindlalt nagu parem meeskond, aga ikkagi pööravad selle mängu enda kasuks.
0: Ja, aga no veelegi 1-0 võit, siit on hea edasi minna. Ja Arsenal siis samuti 0 väravat last. 4 väravat löönud, 0 lasknud. Ja kus juures Halli Arsenal ongi kahe vooru järel ainsad pundid, kes ei ole endale ühtegi väravat last. Mis on päris pull.
1: Ja ainult 4 meeskond on, kellel on veel täis edu, on City, Arsenal, Hull ja Chelsea.
0: Ja.
1: See on päris huvitav.
0: City Crystal Palace selle pani nüüd ära.
1: 4-1.
0: Ja Bournemouthi vastu oli esimeses voorus keeruline. No nüüd Haaland sai ka püssi paukuma. Lõi kaks väravat ja Ryan Cherki. No tõenäoliselt eelmise aasta kõige parem suvin üleminek. Ja nüüd elab.
1: Seal oli ka huvitav, oli see vist Pep Guardiolast mingi dokumentaal, kus siis räägiti Ryan Cherki ostmisest, kuidas jah, et taseme poolest De Bruyne nagu noh, võiks see mantle pärja olla, aga seal on see mentaliteedi küsimus, on see, et ta on selline tujutseja on.
0: Ja, no seda on talle ka ette heidetud varasemast ja see on ka põhjus, miks City ta niivõrd hea inna eest kätte sai. Aga ja Cherki nüüd kahe mänguga kaks värava söötu. Algus on selline, et võiks minna Premier League aasta mängi tiitli järele, see mille Bruno Fernandes sai. Ja, aga jah, Liverpool on päris naljakas. Olge mausad, kaks mängu, kaks viiki, mõlemad 2-2 kõigepealt Newcastle vastu ja siis Nottingham Forest. No see ei ole nüüd päris see, mida ootaks selliselt klubilt võiks öelda. Et kuidagi sõike õnnetu on see mängupilt. Nottinghami vastu jäidi ka kaotusseisu, siis Isak, no taevale tänu, et Aleksandr Isak ka väravad on hakanud lööma. Viigistas, Morgan Gibbs-White pani kohe 10 minutit hiljem penaltist. Ja siis Munoz viigistas 22. minutil, aga no ei ole Liverpoolil sellist kindlust kuidagi, et tundub, et jätkuvalt on probleeme ja siin räägitakse sellest, et võibolla Kakpo läheb ka veel klubist ära, nii et eks ole näha, kas nendel kuulujutudel on tõepõhi all või mitte, aga kui Liverpool peaks Kakpost ka ilma jääma, siis top 5 ja nemad ei lähe. See ei ole reaalne, et Liverpool sel juhul, kui sa kaotad oma ainsa terava ääreründaja...
1: Jaa, aga nad praavõtli Barcola tuli ka nüüd.
0: Jaa, seda küll tore, aga sa ei tea kunagi, kuidas Barcola kohe nagu hakkama saab.
1: Ma arvan, et saab. Ma arvan, saab hakkama küll. Aga nüüd esimesel mängul näha. Ma arvan, et Kakpo on selline huvitav mäng, et ta nagu... Võiks olla nagu ikkagi üks tippudest, aga aga ma ei tea, kas ta lihtsalt nii vähe on võibolla veel Liverpoolis või nagu tipsatsis olnud, aga ikkagi, no see Liverpooli salda on selles mõttes ju korralik, mis tal on siin 2023 aastast 182 kahe mänguga 51 väravat, eks ju, põhimõtteliselt suures pildis, kui me hakkame, no iga nelja mängu järel värav, aga aga midagi on jäänud igati puudu, mis tal sinnalipik oli ka 100 miljonit.
0: Yeah.
1: See tundub natuke suur. Aga ma arvan Liverpoolile...
0: Ma ütleks, et Cody Gakpo on...
1: Ära... See Luis Diaz oli nagu võibolla yeah. valusam.
0: No selligi eelmine hooaeg läks selle taha, ma arvan suuresti, et sa andsid ühe üliterav ära ja siis sa jätsid oma teise terava mehe alles, aga Cody Gakpo on minu jaoks selline äärelündajat, et joogu talo. Et väga häid mm-hmm. võimalusi tekib tal, aga jube raske kuidagi ära lüüa, et Ja täpselt selline vend, kes on väga hea, aga aega ajalt sa mõtled, et no, ei ole, no. Et ei ole tasemel. Aga ja, ma arvan, et kui Gakpo ära antakse, kui no, maha müüakse, siis see, et sa Barcolat oot, sa ei korva sellega ära, sul on ikkagi tegelikult vaja, Gakpod oleks ka vaja ikkagi. Aga no, eks näis. Igatahes Nottingham Forest, täitsa okei hooaja algus, Liverpooliga viik ja no okei, Leedsile kaotati, aga Leeds tundubki sel loal päris tummine sats, et Brentfordiga mängisid viiki. Brentford tundub ka hea hooaja alguse pealt. Bournemouth mitte nii väga. Ja no kui sa vaatad sinna tabeli põhja, siis mõni ütleks, et üllatus, mõni ütleks, et väga loogiline, et nii Fulham, Crystal Palace kui ka Aston Villa on väga kehvast alustanud. 0 punkti. Et see on selline põnev. Mina ütleks, et need satsid võivad reaalselt hooaja lõpuks ka väljakukkumise peale kaasa rääkida.
1: Mida on kõige huvitav vaadata, et kõige viimane 20. Kohal on Tottenham. Ta on, no, see võiks ära raamida.
0: Normaalsus ikkagi peab ellu jääma. No. Et, no, samas, no, kui sa vaatad, praegu endiselt ma julgen väita, et meil on selline 8 punti, kes võivad kõik välja kukkuda. Või 9 isegi.
1: Ja.
0: 9 punti või 10 punti isegi. Tegelikult noh, on 10 punti on ja. Kui sa võtad Hull City, Coventry Ipswich. Hull Cityl 2 võitu, Ipswichil 1 võit ja Coventryl 0 punkti. Aga nad kõik kolm nad võivad välja kukkuda endiselt. Mm. Ei oleks üllatus. No kolm olemas. Siis sa võtad no, Forest ebatõenäolisem, aga võib ka välja kukkuda.
1: Ja.
0: No, 4 on koos Sunderland, 5. Sunderlandist isegi ei ole mõtet pikalt rääkida, sest et neil ei ole kuigi, nagu neil on päris halb suvi olnud. No, siis sa võtad Fulhami, kellel on ka raske suvi olnud, 6. Ja siis pane sinna juurde Palace, Aston Villa, 8. No, Palace ja Aston Villa mõlemal on olnud kehvem suvi.
1: Aston Villa, see on...
0: No, Aston Villal see kukkumine võib olla suur. See oleks ikkagi suur üllatus, kui nad välja kukkuvad. Aga...
1: See oleks krah ikka.
0: Ei, kahtamata. Aga nende suvi ei olnud ka kõige parem ja no, algus on jätnud mulle, et pigem raske, aga no usuta võesti sa võid alad alla.
1: Yeah.
0: Et ma ütleks, et seitse satsi tegelikult on realistlik, kes võivad välja kukkuda. Ja samas ka Bournemouthi ma veel ei ütleks, et see nii kindel on. Eest ka neil on vaata...
1: see on ju Manchester Unitedile kindel ja see on kõik
0: yeah.
1: iga tiimi kohta. Pöölja arvutad Arsenal seda ja City võibolla öelda.
0: No Chelsea ka, ma arvan, et nad ikka välja kukkunud. Ja tegades on asju, mida jälgida. Kahtlemata on asju, mida jälgida. Ja igas nüüd ongi järgmisena uus voor. Algab juba 4. septembril, ehk siis mis on reede?
1: Reede,
0: ja Ipswich Liverpool ja Liverpoolil on kindlasti koht, kus tuleb kahtlemata võita. Ipswichil ma arvan, et seal on natuke selline reaalsuskontroll tehti Unitedi vast ära. Et seal tuli, no nad lagunesid täielikult. Ja nüüd on see küsimus, kas nad suudavad selle nädala jooksul jalad alla saada, kui ei suuda, läheb väga raskeks. Aga noh, Liverpoolil ka ei ole hea algus olnud. Aga noh.
1: Septembri esimene reede on, jah.
0: Jah, aga vaatas korra veidi mujale kui Inglismaa ja siis tuleme ennustuse juurde tagasi. Et, noh, kõigepealt mainime selle ära, et Patrick Kristal jätkab Sveitsis, Tunnis.
1: Tun sahuris.
0: ja liitus siis laenuleping alusel oli, jah.
1: Jah, alusel.
0: Tunniga ja sama klubiga, kus Mattias Käit on.
1: Kus Mattias Käit tuli siis Sveitsi meistriks.
0: Jah, et põnev näha. Ma arvan, et kui ta laenul läks, siis pigem Köln soovib, et ta näiteks seal head mängu ja siis äkki saab järgmine aasta juba võimaluse
2: Täpselt.
0: Ka Saksamaa kõrgliigas, kui Köln näeb sinna, miks ei peaks esimese mängu võitsid 3-2, aga jäädes Saksamaa juurde siis noh, Bremeni Werderil ei ole nagu eriti hästi ju.
1: Ja, Carlo Cobena koduklubil, kes siis Ein alustas esimest mängu Saksamaa kõrgliigas Werderi väravasuul. Freiburgi vastu, kus siis teadupärast seal vastas väravas seisis Mio Backhaus, kes siis oli eelmise loo ajal Werderis ja keda ei, ma arvan, tunneb väga hästi nüüd. Ja paraku Einal on suht nagu, ütleme, kohutav valgus ajale kahjuks. Sai nad päris suure sahmaka, said nad jäid
0: kuhu. 4-1 tuli.
1: 4-1 võrsel olla, jah.
0: Natuke selline tunne, et tere tulemast vallad oliid.
1: Jah.
0: No selleks ikka päris õudne, kui siuke asja hakkab jälle käima. No. Väga, väga loodan, et sellise siuke ühekordne juhus.
1: Ja loodame, et see oli lihtsalt selline kiire külm dusch enne seda hooaega, et siin tehakse nüüd kiiresti järgmises voorus vigade parandus, kuigi seda on väga keeruline teha, sest et päris tummine Leipzig tuleb seal vastu.
0: Jah. Ja kui me lähme nüüd Saksa esiliiga juurde, siis Karol Mets ja Bochum, nemad kaotasid taas 3 mänguga 1 võit ja Mets oli algkoosseisus, nad jäid Osnabrukile 0-1 alla. Aga mille üle on üldine hea meel, Berliini Hertha kõik 3 mängu seni võitnud, Sofian Gurami jälle algkoosseisus, väravatega väravasöötu ei tulda, aga 5-3 võit Herthale. Braunschweigi üle.
1: Sellest, et ei tulnud, sellest on Bochum, aga aga see, et on mängidas, see teatis.
0: aga üli kõva oleks tegelikult, kui Hertha suudab tõusta Saksa kõrgliigasse ja siis Kouram, noh, sell hooajal paneb hästi ja siis järgmine hooaeg Saksa kõrgliiga mees. Ja kui ta, noh, nüüd spekuleerime natuke.
1: Jah,
0: unistame
1: koos.
0: Hertha tõuseb Saksa kõrgliigasse. Ja Kouram on Saksa kõrgliigas järgmisel hooajal Hertha põhimees samamoodi. Kas Sofian Kouram on Eesti parim jalgpallur? Oletame, et olukord on sama, et Karl-Jakob Ein on Bremeni Werderi väravasuul ja Patrick Kristal ei ole veel Kölni põhimees. Tegelikult oleks ju.
1: Jah. Pigem vist küll, jah.
0: Siis pigem oleks tõesti
1: see... Kui ta ikkagi põhimees ja mängib, siis ikkagi jah. Et lihtsalt pingil, siis ma ei tea, aga kui põhimees oled, ikka mängib hästi, siis...
0: Kui sa oled Euroopa top 5 liigas põhimees, siis sa oleksid hetkeseisuga Eesti parim jalgpallur. Vähemalt väljaku mängijatest, pika puuga.
1: Jah.
0: Et loodame, et aasta pärast me saame öelda, et Sofian Kouram on Eesti parim jalgpallur. Oleks väga lahe.
1: Samas ei tea ka, kuidas seal Rocco Robertsenil hakkab seal Portsmouthis minema.
0: Ja võt, seda küll. Et, no.
1: See on ka hea hüppelaud, on Inglismaa Champions League esiliga.
0: Ja sealt võiks ka, ma arvan, et no, järgmine samm näiteks mingi championshipi tipsaits. Ja miks mitte sealt edasi minna kohe ka, ma ei tea, Inglismaa kõrgiligasse. No sellest on muidugi vara rääkida. Täna Portsmouth mängib Darby Countyga. Et 2 Mart Poomi endist koduklubi omavahel. Täna 21.45 Eesti järgi algab mäng. No Portsmouthil hooaja algus kuigi hea ei ole olnud selles suhtes, et 3 liigamängust 1 võit, 2 kaotust. Aga positiivne on see, et Shane on vähemalt algkoosseisus kuigi Bristoli vastu pärast esimest poolaega võeti välja. Nüüd elame näeme. Igatahes on asju, mida oodata. Ja nüüd see nädal on ära ja siis juba hakkab meistriti liiga ka, nii et mina ootan.
1: Kellega Manu mängib?
0: Esimene või üldse meistriti liiga see?
1: Jah.
0: Vaat, see on hea küsimus, ma ei olegi vaatama. Ma pole arjunud meistriti liiga lainel olemane. Vaatame kohe, kuulete seda klõbinat. No nii. Leipzig oli kindlasti, seda ma nägin, Leipzigi mehed naersid selle üle, aga see oli pigem selle mõttega, et jumala lahe, et me näeme oma kallist sõpra Benjamin Šeškot ja siis mingi klassikaline sotsmeed ja need reaktsioonifarmerid nii-öelda, need kohe tõmbasid selle, et Leipzig naerab United üle, mis on aga see, et kõradi tehki eeldud, ärge olge nõmedad. Aga Unitedi mängud koduväljakul Sabahiga, mis on siis hea teada, mis riigist Sabah, see võib olla Kasahstan. Sabah, Aserbaidžaan, Aserbaidžaani punt. Kas see on see sama, kus see Leedu treener on?
1: Jaa. Oleme küll.
0: See on ka muidugi pull, et tüüp on ennast niimoodi üles töötanud.
1: Ja et alustas üldse ju, tahan saada miljonäriks, on see vist, oli selline.
0: Saade,
1: ja
0: siis,
1: jah. Jah, selline saade.
0: Käis seal, võitis mingi liiga suur summa, vist ei olnud.
1: Ei olnud, jah.
0: Ja, aga võitis seal, siis läks Inglismaale naisega koos ja tahtis jalgpallitreeneriks saada. Ja võt näed, nüüd on jalgpallitreener.
1: Valdas Dambrauskas.
0: Kõva vend. Nimi. Aga United pärast Sabahi mängib Atletikoga. Mis noh, kui sa mõtled, see ei ole ka nagu mitte midagi sellist, no see raske vastane ikkagi. Aga siis AS Rooma pigem peaks olema kergem vastane. Como pigem peaks olema kergem vastane. Leipzig.
1: Como on Jess Vavregas ja nüüd Robert Sanchez läheb neile väravas.
0: No ja see on hirmus, jah, aga mitte Unitedi jaoks. Ne. Aga siis on Leipzig, Sporting, Müncheni, Bayern ja Villarreal. Et nagu midagi konti murdavad otseselt ei ole. No.
1: Jah.
0: Aga kuidas teil?
1: Meil.
0: Kuidas Chelsea'l?
1: Chelsea'l on väga hästi läheb. Aitäh küsimust. Järgmine teema. Järgmine teema.
0: Ei noh, vahepeal peabki liigalega keskenduma. Et...
1: Ja vahepeal peabki mängega võitma.
0: Väga, väga õige. Aga United, kui juures alustab 10. Septembril, eks siis neljapäeval. Sa võid saada üle pika
1: ja... Päev enne seda.
0: Võrkpallikoondise esimest mängu, Emil.
1: Jah, täpselt.
0: Aga...
1: täpselt seda mõtlesin. Võrkpall on võrratu.
0: Eks seal pommitatakse, jah?
1: Seal on need servid oma käed.
0: Aga
1: Tamperis toimub mingi kõik ka, vaatame.
0: Mina olen koha peal, teen tööd. Aga jah, United võib sealt meistrite liigasse lõpuks saada, aga see ei võta Euroopa liigat ära Unitedilt, et ikkagi neljapäeval. Kena. Aga jah, paneme väikse ennustuse ka järgmise vooru osas.
1: Paneme jah, meil on selline tuliselt plahvatuslikult viigis on see, just see voor läks samamoodi 4-4. Läks Marko küll arvas ainult kaks mängu ära, aga ühega pani nii hästi, et pani tuubeldas selle Tottenham Newcastle, pani Newcastle võidu ja pani kohe nii hästi, et arvas ka värava lööja ära, pani vissa lööjaks ja saigi sealt kolme siis arvasid ära, et ka Arsenal võidab Aston Villa.
0: Mina tean palli.
1: City võidab, et Chelsea võidab ja et Manu võidab. Võt nii, aga Marko Süsis.
0: Ma valisin välja jälle, jätkame sel ajal seda pidi. Ipswich ja Liverpool.
1: Võid alustada.
0: Mina ütlen, et Liverpool saab kaane maha 3-0 võit.
1: Ma arvan, et jääb selline 1-1 viik.
0: No, selleks lahe.
1: Ja kolmas siis, tead ei, mitte 1-1, vaid 2-2. Kui Liverpool on alustanud 2-2-2 viigiga, siis ma arvan, et tuleb kolma koht seadus.
0: See oleks lahe. Man City kommentri.
1: No, siin on...
0: 4-0 Cityle.
1: siin on nagu... keeruline eristuda, aga ma seda mänguvides teen ja panen, et Coventry võõrsil võitu väga keeruline näha, aga selline 1-1 viik on tehtav.
0: Nii, Nottingham Tottenham, siuke eelmise hooaja rivaliteet kandub edasi.
1: Ja alustad või?
0: Alusta.
1: 2-1 Tottenham.
0: 2-1 Tottenham. Mina ütlen, et Nottingham Forest võidab 1-0.
1: Tuubeldan ja et Marmush lõb ära.
0: Tai. See on hea. Ja järgmisena Hull City versus Aston Villa. Kas Aston Villa jätkab nulli peal või mina ütlen, et Hull City jätkab võidulainel. Hull City võidab selle mängu 2-1.
1: Ja arvan, Aston Villa võidab 1-0 selle mängu.
0: No nii, ja nüüd järgmisena, Everton ja Man United. Esimesed kaks voor on jälle see klassikald, et kui mina ütlen, et United võidab, siis nad kaotavad. Aga ma näitan teile, et asi ei ole minus. Manchester United võidab selle mängu 3-1. ja Bruno Fernandes lööb värava.
2: 1-1.
0: Tee, ma ütlen, et Mbuma lööb värava. Mbuma värav. Nii. Ja Arsenal Chelsea 2-2.
2: Arsenal võidab 3-0. nagu ma ütlesin. Oleme optimistlikud.
0: Oleme optimistlikud. Mina panen Evertoni ja Unitedi mängu tuublisse ka. Eks siis Mbuma skoorib tuplasse. Võt, selline see saade sai see kord. Nädala pärast jälle targemad ja nii edasi. Et ootame, vaatame, elame kaasa ja jäige mõnusaks nägemist.
2: Jäige isendaks.
3: Kesktormajad. Duo Hitmix. Sport.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
7: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikkaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
8: Tuleb taevas appi.
7: Külas on peagi 70. Sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
9: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 17 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: duo hitmiks Huumor.
1: No nii, hea tööd, pojake.
2: Issi.
1: Jah?
2: Miks Pontu pidi surema?
1: No, kui koer autolle jääb, siis kõik tema organid lömastatakse ja...
2: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
1: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Eks me kõik sureme ühel päeval.
2: Homme?
1: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikaks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta kaasi lahti, eks ole?
2: Jah, ei see.
1: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
2: Okei.
1: Okay. Võtame Pontuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
2: Ja tööd, paps.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
4: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
5: Tuleb taevas appi.
4: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmast silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Koonduslaagri direktor kõnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib, kui vana sa oled, lapsuke? Homme saan viieseks, vastab ta. Ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab aga mõnel pool hoo vihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub homme valdavalt põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 17 kraadi.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: door. It makes humor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Võlak. USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta võid ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide raha asjades samaks jääma, või praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt nad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem

0: Lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigivõlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigivõlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega, sest see ei nõua maksutõusega kulude kärpimist. Kui riigi rahaline olukord kedaspidi ei parane, kärbitakse järgmisena sõnast eelarve puudujääk ära sõna puudujääk. Ja lõpetuseks täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus Kaera tänav 2 maja rahvas kaevas korteris 24 kostva ebamäärase müra üle, mis ei ole lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteriperemees, kes lihtsalt sipples võlgades. Pärast trahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hit.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Ma tean, poisid, te olete masenduses. Me oleme päevade kaupa siin see muda sees kükitanud. Konnade ja kaanide seas. Aga ma tahan teile öelda, et ühel päeval saab see sõda läbi. Mõelge sellele, mida te teete siis, kui sõda läbi saab. Tahate, ma räägin, mis mina teen. Mul on kodukohas üks koht, kus tehakse maailma parimat grillribi. Ma ostan vähemalt 5 portsu ja söönkunis hakkab mul kõrist üles tulema. Pange. Mida sina teed?
6: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen ta öö otsa.
5: Tuli vaiss.
6: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka.
7: Tead see, mis mina teen? Kui sõda läbi saab, Sostan ma optilise sihikuga vintpüssi. Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan üks haaval inimesi maha laskma. Mehed, naised, lapsed, vanurid. Mõtetud inimesed. Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist.
5: Sa saad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
7: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
5: Ojari!
8: Võtan ühe kana.
5: Suure grillkana, väga hea.
8: Ei, elus kana.
5: Assu.
8: Ma seon ta teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka, lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi, kanakannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussipeatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Ja mina juba kaugel, kaugel.
7: Jah, Seero, mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
5: Üks on jumal, ma loodan, et mitte.

0: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib ka udu ja sooja on kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Crazy Radio.
2: Mul on väga hea meel öelda tere tulemast siia stuudiosse. Tallinna linna transpordiameti tegelik tegevjuht. Sulev olev Sullo, no on Jullo. Tere tulemast.
3: Tervist ja lubage, tahaksin oma perekonna nimes väikse parandust.
2: Palun.
3: Sullo, non Jullo.
2: Vabandust. Nii siis,
3: kersus kokku.
2: Non Jullo. Nii siis Sulev olev Sullo, non Jullo.
3: Jah.
2: Non Jullo. Nii, te olete nüüd transpordi asjandusega kursis, olete aastaid sellel ametil olnud. Ja teate enam vähem põhimõtteliselt peaksite teadma, mis asi on transport, tähendab, mis on liiklus.
3: No jah, selle Jõgeva esimese keskkooli, kui ma lõpetsin, siis ma ju vastusin juba pärast neljandat klassi, teede eri klassi, kus meil oligi üheks põhiaineks oli teed. Siis juba 20. klassis tuli lisaainena, tuli ka kõnniteed ja keskkoolis sai siis igaüks veel spetsialiseeruda ja mina võtsin tänava ja linna liikus korra.
2: Millal te õppisite selgelt kodutee?
3: Kodutee oli enne sõjaväge.
2: Aha!
3: Praktiliselt enne sõjaväge.
2: Huvitav!
3: Jah.
2: Nii hilja siis kodutee sai selgeks.
3: No me Jõgeva kandis on ju suurem osa on ju rändrahvas.
2: Ja.
3: Ma olen mustvane.
2: Ja siis otse linna.
3: Ja.
2: Ehk siis pealinna.
3: Kohe peale sõjaväge.
2: Ja kohe peale sõjaväge, väike haridus ka, kõrgkool, TPI,
3: väga väike.
2: TPI, kiirend.
3: Kõrvalharuna.
2: Kõrvalharuna TPI, äritegevus,
3: no,
2: samas
3: ikka,
2: raskel vene ajal.
3: Ja.
2: Ja siis, nüüd siis linnatranspordiameti tegelik tegevjuht. Teil on väga huvitavaid mõtte olnud, kogu aeg ma olen teie tegevust jälginud siin mitu aastat. Imponeerib just teie enesekindlus, teie... No, vabandust, ma nii otsa ütlen, kohati küll vildak, aga väga sihikindel mõtlemine. See on, tänapäeval on see muidugi mütsi kergitav, kui mõni inimene on nii sihikindla mõttelaadiga. Miks ma teid täna siia stuudio kutsusin, on põhjus on lihtne. Nimelt läheneb aasta 2000, läheneb uus aasta 1000, uus sajand. Milline näeb välja Tallinn ja milline võiks näha ka mõni teine Eesti linn aastal 2000? Ma mõtlen just transporti liikluse korra peal. Ja.
3: No kahtamata üheks esimeseks selliseks tõsisemaks sammuks, mille me ette võtame, on nii öelda foorimajandus. Mis on tänasel päeval tõsi peame seda tunnistama, on totaalselt käest ära. Vene ajal, no nimetagem seda endaseks Enn liidu ajaks, siis oli meil ju kõigil huultel see rohelise laine jutt, et kas on võimalik, et kõik Eesti foori panna korraga rohelise laine, kõik eestlased saaksid sõita,
2: nii.
3: Et osa ei peaks seisma, et oleks pidev liikumine.
2: Ja
3: võibolla see sai ka üheks selliseks põhjuseks, miks me jõudsime just nimelt sinna, mis noh, lõpuks resultaat oli perestroika ja kogu seda suure tingi lagunemine, eks ole. See oli see, et osa inimesi seisis foori taga.
2: Jah.
3: No see tõsine punane, mille poole püüeldi, oli ainult valgus fooris. Siirendas silmed. Tegelikult oleks tahtnud kõik ju sõita.
2: Ja nüüd on teie prioriteediks mis?
3: Ja nüüd on prioriteediks see, et enne kõike alustame suuremate, sedaspidi liigume väiksematesse, lõpuks küladesse, valdadesse ja lausa hoovidesse.
2: Nii.
3: Nimelt on plaanis teha üks suurem muudatus kogu Tallinna linnaarhitektuuris linnaplaneering.
2: Ärge peks ka parun.
3: Ja.
2: Lauda.
3: Aitäh.
2: Nii.
3: Detailplaneering näeb ette siis nii, et Tõnismäele, sinna kus on rahvusraamatukogu, Tõnismäelt rahvusraamatukogu jääb osaliselt, jääb praegu paika, aga midagi pole parata, Kaarli kirik pannakse nii öelda, tema nimeks saab olema võibolla isegi rahvasuus kindlasti koori kirik.
2: Nii.
3: See tähendab seda, et Kaarli kiriku tornidest ülevalt täitsa tornist kuni päris alla fundamendini välja pannakse foorid. Selles mõttes, et tuled punased, kollade ja rohelised.
2: Nii.
3: Ja siis on igal hommikul, kui heisatakse lipp, mängitakse hümn, tulevad kõik inimesed oma kodudest välja ja tulevad välja just need inimesed, kes on roolis või siis istuvad juhi kõrval.
2: Mm-hmm.
3: Ja teevad nii öelda
4: rajalegendi omale terveks päevaks. Aha. Nad vaatavad seal kõik tuled ära, aha, kollane, nii roheline, seal... ja siis pannakse nii-öelda nii nagu rallisõitjatel on legend,
3: ja
4: pannakse paika, siis ta teab juba.
3: Mm-hmm.
4: Kui tal on,
2: mis?
4: Hakkab ütleme, roheline, punane, kollane, roheline, on näiteks legend. Ja hakkame Rahumäel tulema,
2: nii.
4: Roheline lähen kogu aeg,
2: ja.
4: Jõuan Kivimäele välja. Ikka on roheline.
2: Teil jälle roheline.
4: Jõuan Pärnu maantele. Roheline.
2: Aga seal ei ole foori.
4: Ei.
2: Tegelikult tal on juba see paperi peale pandud.
4: Paperi pole olemas. Ta saab jälgida ainult paperit. Ta ei pea enam teed jälgima.
2: Väga tark.
4: Ja siis jõuab välja kesklinna olümpiahotelli juurde. Seal on järsku punane.
2: Punane järs. Ja.
4: Nii. Vaatad kaardi pealt. Tekib uus lootus.
2: Kollane tuleb. Kollane. Ja.
4: Nii. Natuke aga ole punase juures. Ja siis lähed kohe kollase käde.
2: Nii. Härra Sulev olev sulla non jullo. Teie idee on fantastiliselt huvitav. Tähendab, te tahate teha siis, ütleme, mis Tallinnasse puutub, te tahate teha ühe suure foori,
4: just.
2: Et inimesed saavad kõik need tuled, mis neil on vaja
4: meelde jätta.
2: Aga mis siis teha, kui tuleb mõni ootamatu sõit ja sa ei ole hommikul vaadanud?
4: No kindlasti on üheks selle programmi elluviimise eelduseks on see, et me hakkame tegema suurt koostööd raadiote ja telega ja kõige sellega. Mm-hmm. Niimoodi nagu me oleme kogenud oma lääne partnerite kogemustest, et väga palju öeldakse raadios, et seal on järjekord, seal on tee, sulge ja nii edasi. Meil hakatakse nüüd raadios lihtsalt lugema ette foori tulesid. Kell 6 hommikul. No lõpuks tähendab ka seda, et inimesele tehakse tegelikult elu väga mugavaks. Ta ei pea enam kodunt välja minema. Foori isegi vaatama mingil ajal, istub autosse, keerab raadio lahti ja raadios diktor lihtsalt ütleb, mis tuli nüüd on.
2: Jah, väga, võt, see on tark.
4: Sellega me kindlasti hoiame ära väga palju sellised lihtsalt lolle kokkupõrkeid, foori tule eiramist ja nii edasi.
2: See on tõesti väga nutikas, iga normaalne inimene sellise võtte peale muidugi tule, et Tallinnasse tuleks ainult üks foor panna, nii-öelda tsentraalne foor. Ja see on huvitav. Nii, ka parkimisel on teil, parkimise osas on teil aastal 2000 hoopis uued plaanid, hoopis uued. Praegult on kitsikus, praegu ei saa parkida. Mis teha? Kuhu minna? Härra, non jullo.
4: No ütleme nii, et me tahame jõuda selles parkimises nii kaugule, et see parkimine muutuks mitte nagu ta praegu on selline tüütu ja tülikas.
2: Vaid lõbusaks.
4: Vaid ta muutuks lõbusaks ja atraktiivseks. Ka jalakäijatele.
2: Jah.
4: Mis me selleks teeme?
2: Niimoodi.
4: Me teeme selleks, kõigepealt muidugi see eeldab väga mahukaid kapitaalmahutus.
2: Loomulikult raha.
4: Loomulikult tähendab, eeldab see raha ja tänasel päeval, olgem ausad, see raha tegelikult Eestis on olemas. Tänava pildis, kui me ikka vaatame, mis on inimestel seljas, sööklates, mida inimesed söövad ja millist autodega nad sõidavad, millistes majades elavad, siis me näeme, et kaup liigub, äri käib, inimestel raha on, olgem ausad.
2: Ja
4: näiteks ma tahaksin lugupeetud saatejuhilt küsida sellist asja. Millal te nägite viimati näiteks kesklinna piirkonnas pargituna need lipikud akna peal mõnda sellist aastate tagust, ütleme, nõukogude autotehase toodangut?
2: Ei ole näinud.
4: Ei ole näinud. Te näiteks ole ainult kiiskavaid, sellerdavaid uusi autosid.
2: Jah.
4: Aga väga palju on sellised inimesi, kes on põhimõtteliselt auto vastased. Ja vaat selle uue parkimisprogrammi aluseks ongi teha see parkimine nende jaoks ka atraktiivseks ja huvitavaks.
2: Nimelt, kuidas see välja näeks?
4: See näeb välja niimoodi, et me ehitame tänasesse parklasse, kus meil on täna parkimiskohad.
2: Ja.
4: Tuleb nii nimetatud estakaat tüüpi parkimine. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sõiduauto, ka buss, ka suur veoauto on jälgitav 8 küljest.
2: Aha.
4: See uuendusena ka alt.
2: Mm-hmm.
4: Näiteks, oletame, lähete perega jalutama, näete estakaadil seisab ilus uhke välismaa tüüpi auto.
2: Mm-hmm.
4: Tahaks ju teada, kus tal õlikork on. Mis õliga ta sõidab?
2: Loomulik.
4: Vaataks alt, eks ole. Kas on amordid korras?
2: Ja.
4: Lihtsalt huvitab perega, käid läbi. Ja siis seda,
2: lähed auto alt, kõnnid läbi.
4: Kõnnid auto alt läbi ja sa näed. Auto ju pargib, omanik teeb rahulikult oma tööd ja sina saad nautida rahulikult. See on selles mõttes nagu lõbus. See on midagi perekondadele.
2: See on tark, jällegi huvitav.
4: On küll.
2: Teil on härra Sulev olev sulla, non jullo, teil on tõesti ainulaadselt huvitavad ideed. Nii, aga neid ideid on teil veel mitu tänava nimed. Mida tänava nimedega teha?
4: No tänava nimedega püüame teha selles mõttes süsteemi, et tänava nimesid me muutma ei hakka.
2: Ja.
4: Küll aga peame me arvestama sellega, et lennundus areneb.
2: Ja.
4: Ja enne kõike peame me seda selles lennundusarengus kaasa minema ka tänava nimedes.
2: Nii.
4: Mis tähendab seda, et tegelikult peaks olema ka lennult näha, mis tänaval all on.
2: Aga nime siin näiteks teliku või tiiva.
4: Ikka.
2: Panete uusi.
4: Ikka paneme uusi. Selles mõttes, et noh, olge mausad.
3: Mm.
4: Väga atraktiivne vaatepilt on tõusta Tallinna lennujamast. Noh, aastaks 2000 on meil remonditud, eks?
3: Loomulikult.
4: Tõuset ülesse. Ja nii kui sa tõusta, näete, suurelt endine Tartu maantee, mis all läheb, on siis suurelt kollaste tähtedega kirjutatud propelleri. Kohe järve suuruselt suured tähed lähevad. Neli rida autoteed, eks ole? Aga samas ei ole mitte vöötrajad tee telgioned, vaid on suurelt kirjutatud kollasega propelleri.
2: Jällegi huvitav.
4: Ja, sõidate üle Soome lahe.
2: Nii.
4: Või tähendab, ei sõidagi veel üle Soome lahe.
2: Eelistida.
4: Soome lahe kohal väiksid.
2: Jah.
4: Jõuate siia, kus meil on praegu liivalaid.
2: Nii. Ja jällegi.
4: Sama asi, ei ole vöötrajad.
2: Liiva.
4: Tänav on puhas must riba, kuhu on kirjutatud. Liiva. Ja et oleks silmarõõmu roosade või lillade tähtedega. Suurte tähtedega. Telikku.
2: Ja. Väga, väga ilus. Härra Sulevalev sul on jolla. Tõesti, see on väga hea idee ja tõesti, kui ka tuleb välis külaline meile, ta juba õhus näeb.
4: Kuhuda minema peab.
2: Näiteks lähete telikule.
4: Küll, keegi ütleb, keegi helistab.
2: Mille telikud ära vale.
4: Ma elan telikus heitse. Tuled lennukiga, sa juba näed. Aha, sinna peab mängi minema. Ja kus juures sa näed ära ka, kust kaudu sa lähed. Aha, propelleris tiivikus jätki ära. No, sa näed juba linnaplaani, sa ei pea enam linnaplaani endale ostma, sa näed selle lennukas ära.
2: See on väga hea idee. Ma vaatan, et teil on huvitav on see, et kuigi teil on fantastilised ideed ja ma loodan, et kõik need aastaks 2000 teostuvad, härra Sulevalev, sul on non-jullo. Uurisin äsja tehtud kallupit, see on kõigi aegade suurim Eestis tehtud kallup. Tuleb välja, et mis puutub transpordi ametnikesse, kõikes transpordi alaga on tegevalt olnud tegevjuhtide kohta oli see kallup ja teie punkti skoor on miinustes. Te kogusite ainukesena miinus 400 punkti. Et kuidas teie kommenteeriksite seda? Teie tööd ühes küljes, teie ideed on siin tõesti väga uhked ja head. Aga järelikult, kas kuigi see on väga niimoodi, ma saan aru, väga ründa või otsekohane küsimus, aga kas siis no, välja, et teie tööd ei hinnata või teie...
4: Ei, ma seda kindlasti nüüd ei tahaks öelda. Selles mõttes, et noh, mis on tegelikult kallup, kui te teate ladina keelt?
2: Nii.
4: Kallup on ju, tähendab ju ladina keeles küsi lollilt.
2: Ja, tähendab küll.
4: Ja selles mõttes mina tahaksin öelda siin kohal väga suure tänu nendele 400, kes... Mulle andsid neid miinuspunkt. Järelikult on inimesi veel, kes mõtlevad ja saavad aru ka millest.
2: Aha, nii et ja.
4: Et see on kindlasti selline telli ja teenusosutaja vaheline selline klanni kokkulepi.
2: Tärvist, et siin on poliitika mäng.
4: Kindlasti.
2: Nii, kes teile ora tahaks keerata? Ütleme nii otse.
4: No ma arvan kindlasti, siin on maanteede amet.
2: Aha.
4: Veeteede amet on kindlasti.
2: Ja.
4: Et siin on jah kindlasti sealt poolt võib tulla küll.
2: Ma tänan teid, härra Sulevalev, sul on jullo, et te saite mahti oma suure töökoormuse juures tulla meile stuudiosse ja rääkida oma geniaalsetest utopistlikest plaanidest. Võibolla mõnele tunduvad need totterad lausa idiootsed. Mina siin nende hulka ei kuulu.
4: Aitäh.
2: Jõudu teile, tehke tööd, et linn saaks ilus ja hea. Ja ma loodan, et aastal 2000 me kohtume uuesti ja me võtame kindlasti ka mõned irvambad siia stuudiosse, et küsides nende käes, noh, mis
4: kuhu nüüd? Kuhu te jõudsite oma kallupi?
2: Et kuhu te oma kallupi oled jõudnud. Soovin teile kõike head teile. Sõitke oma autoga rahulikult, nüüd on teil see oma auto.
4: Täna.
2: Nüüd saite lõpuks endale selle.
4: Selle Volvo. Kas te mõtlete seda esimest Volvo?
2: See jah, see.
4: Nii. Selle ma saan nüüd päris endale, aga...
2: Ja palju õnne teile.
4: Aitäh.
2: Ja hoolitsega oma pere eest.
4: Ja hoolitsesin neile, muretsesin õigemini, muretsen oma pere pärast.
2: Ma näen tee silmis seda.
4: Muretsesin veel kaks autot perre.
2: See on tubli. Soovin teile edu ja kõike head ja kohtumiseni järgmine kord.
4: Kõike head, aitäh.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad!

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: No nii, kõik tundub korras olevat. Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi. Üks asi veel tuli meelde, et kas te soovite platsenta endale jätta?
7: Endale jätta?
6: Jaa. See on täitsa üllatav, kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad. Ja kui paljud selle veel ära söövad.
8: Päriselt.
6: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas.
7: Ei aita. Vaevalt me soovime seda süüa.
6: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida.
7: Ei aita.
6: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent.
8: Ma ei usu, et me soovime platsenta pasteeti süüa.
6: Aga platsenta kastmega?
7: Ei aita.
6: Platsenta tuunikala vormiga?
8: Me teist ei soovi.
6: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti?
7: Ei, aita.
6: Platsenta võileivad?
7: No tõesti.
6: Aga äkki siis suur paperkotti täis auravaid platsenta sõõrikuid?
8: Kuulge, öelge ausalt, olete selle tegelikult juba nahka pistnud, on nii?
6: Platsenta poloniese.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
5: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rennikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese pilvisusega ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
6: Hitmix.

See on NATO.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere !
2: tere !
1: näete , ostsin kaks maksamooritsa barbeque-ribi . Nii , siis ma ostsin maksamooritsa lihavallid juustuga , biffid on need vist ,
3: jah ? vabandust , kas tohiks vahele , mul on ainult üks ploom .
1: Aa , no palun , palun .
3: Aitäh , aitäh . nii .
2: Ainult üks ploom ongi ?
3: jah , ma olen hirmus suur ploomisõber .
2: no võt nüüd siis rohkem .
3: magu ei kannata rohkem .
2: kilekoti soovite ?
3: ikka , ikka soovin .
2: suurt või väikest ?
3: mis te ise arvate ?
2: mina ei oska siin nüüd midagi arvata , mul on siin järjekord ju .
3: ikka suur .
2: suurt , jah . nii , teil on ploom kaalumata .
3: Ma lähen käin kah korra .
1: kuulge , äkki te võtate mind nii kaua vahele ?
2: Ma ei saa võtta , ma lõin juba koti läbi .
3: nii , niksti-naksti tagasi . nii .
2: Te võtsite Hispaania oma , see on ju Eesti ploom .
3: vot seal oli . no ma maksan selle Hispaania hinnaga või ?
2: see teeb 15.38 .
3: 15.38 ?
2: jaa .
3: ma lähen kaalun ümber .
1: kuulge , teil on siin 18 kassat , mis ja üks töötab ainult , jah
2: ah? ? minu käest küsite ?
1: no kelle käest ma peaksin küsima siis ?
2: minge juhataja juurde , küsige tema käest .
1: ja kus see juhataja on ?
2: lõunal .
3: tagasi .
2: Hispaania oma võtame siis maha või ?
3: jaa , see on jube kallis , 15.38 , muidugi võta maha .
2: tüdrukud mm. , kelle käes on kassavõti , mul on vaja rida maha võtta . tüdrukud , kelle käes on kassavõti ?
4: minu käes on , ma võtan kaupa vastu , tule ise siia .
2: täitsa lõpp , miks need ploomid alati minu vahetuses on ?
5: kuulge , millega seal nüüd nii kaua läheb ?
1: no siin on üks puuviljageenius . ostab ploome kokku , täna ostab ühe ploomi , homme tuleb , ostab teise ploomi , ülehomme ostab paki nätsu .
2: issand jumal , või tema võtab kaupa vastu , no Vellot võttis ju kaupa vastu . mis selle Eesti ploomi kood on ?
4: 0521636 .
2: mul ei lähe ploom sisse .
4: seda pole veel lattu sisse võetud .
2: no mida ma teen siis ?
4: no löö läbi nagu Pirn konverents , need on sama hinnaga .
5: kuulge , äkki saaks nagu sutsu kiiremini , mul on tõesti , ma pean kella peale .
2: kuulge , mul ei ole siin kaheksat kätt , vaid üks sõrm . nii , see teeb siis 78 senti .
3: ahah , oot-oot-oot , mul on sooduskaart ka . nii .
2: küsi ja .
3: hops .
2: see on teil magnetid saanud või ?
3: võib-olla .
6: kuule , jaa , ma olen juba kassas . jaa , mingi 5 sekki läheb veel , siis olen väljas .
2: ma teen teile oma kaardiga soodustust .
3: aitäh .
2: nii . see on siis 76 senti , palun .
3: Mitu protsenti alla sai ?
2: ma ei tea , mul ei näita siin .
3: Need boonuspunktid tulid üle või ?
2: kas teil on siis boonuskaart või ?
3: minul on boonuskaart ka .
1: kuule , sa said juba oma boonused , said ju , said jah , said .
3: ja ma maksaks kaardiga .
1: maksa juba ära , seleta , maksa .
3: ma maksan .
2: ma ei saa pangaga ühendust .
3: ei no proovime veel , et .
5: kurat , mida sa jaurad , võta oma kuradi euro ja maksa ära , raisk .
3: aitäh . teenin ise ka piisavalt .
2: kas teil väiksemat ei ole või ?
3: oleks , siis annaks .
2: Maimu ! Too vahetusraha !
5: joh .
4: kui suur sul on see ?
6: sajane .
4: ma ei saa , mul pole tagasi anda , tegin kassa ära juba .
2: äkki sööte selle ploomi siin praegu kohe ?
4: ma ei saa , mul pole tagasi anda , tegin kassa ära juba .
2: äkki sööte selle ploomi siin praegu koha peal ära ?

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi!
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: No nii, tere. Mida sulle?
9: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
8: Mine nüüd ikka.
9: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
8: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
10: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
8: Aitäh, pole vaja.
10: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
8: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
9: Ei, meil on piisavalt.
8: Jah.
10: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
8: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
10: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
11: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
8: Tere, ei ole mitte mingit probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
11: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
10: Ei rääkinud. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
11: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
8: Me lihtsalt ei taha.
9: Meil on piisavalt.
8: Jah.
11: Venno. Nii et, härra... Te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
8: Jah, me ei taha suurt popcorni.
11: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autode juurde ilma õnnetute äppardusteta.
8: Kas te ähvardate meid?
11: Ei. Vaat see on ähvardus. Venno!
12: Tiit!
8: Ema! Ema, oled see sina?
12: Osta see popcorn ära!
8: See on väga soodne pakkumine.
9: Ja popcorn on väga nämma.
8: Nämma.
11: Tõesti väga nämma. Venno! Head filmi elamust.
10: Nii! Võtate siis suure popcorni.
8: Ja palun!
10: Aga kas te teate, et ühe lisa euro eest te saaksite terve kombo?
13: Usanami.

Hitmix.

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on enamasti selge vähese pilvisusega sajuta ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
5: See on Raadio Duo

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: Rytmics huumor .
1: olen katsunud Enrique Iglesiase biitsepsit .
2: Mis ma olin siis ?
3: Vabandust .
4: Kus see toimus ?
5: küüteis
1: rahakorras musklid .
4: Backstage'is samamoodi koputasid , tegid ukse lahti ja tervist .
1: ei , saalis .
4: Saalis .
2: Saalis sai katsuda Enrique biitsepsit .
4: kas see oli see äkki selline hetk , nagu tänapäeval on popp teha , et pannakse nii-öelda suvalisele inimesele mikker ette , hakkab laulma ja siis kutsutakse lavale ja see olid sina ?
1: Ei .
4: ei ?
2: kas sa olid äkki Enrique soojendaja laval ?
1: Oh , I wish .
6: ühesõnaga , aga ikkagi , et kus kohas nagu saali osas , millises saali osas see toimus ?
5: ma võin neid natuke .
1: Lava juures , lava lähedal .
5: ma võin neid natukene aidata ka . Enrique kontsertidel on ju selline asi teada , noh , kui sa olid publikus , et nad lasevad ju ringi käima . Enrique Iglesiase biitsepsi ju saalis . ja see käib saalis ringi , seal tõstetakse nagu rümpa , et sa saad seda katsuda .
6: kas seal on niimoodi , produtsent ütleb lihas liikuma .
5: jaa , täpselt .
6: lihas liikuma ja siis biitseps läheb . ja käib läbi . Grete Paia .
5: jaa , täpselt . igaüks sai katsuda .
6: püha puudutus . produtsent ütleb lihas liikuma .
5: jaa , täpselt .
6: Ja siis biitseps läheb
5: ja?
6: Ja käib läbi . Grete Paia .
5: jaa , täpselt . igaüks sai katsuda .
6: püha puudutus .
1: päris hea oli .

0: käitunud .
1: millal ta käis siin ? oota ,
2: noh . nii , ma nii .
0: ma ei mäleta , ei .
1: aga Grete , kui sa peaksid oma elu tähtsündmused kuidagi reastama , siis ütleme , kas see oleks top kolme . esimene , number üks asi , jah .
0: suurim saavutus elus .
2: mina olen alaealine Grete Paia . sina oled Enrique Iglesias . kumb pitseb , vasak või parem üldse ? parem oleks , kui sa ütleks parem , sest et siis me saaksime ilma püsti tõusma .
1: kindlalt vasak , ütle vasak .
2: nii .
0: minu poolt parem , sinu inimese poolt siis vasak yes. või inimese vasak .
2: aga teeme selle poolt , ühesõnaga , kus tal käsi oli sellel hetkel , kui sina hüppad piitsepsi külge ?
0: ma tean , ega ma ei
2: näinud .
3: kas ta hoidis mikrofoni
2: või ta ? hoidis üleval , tal oli käsi ees .
1: kas sa katsusid salaja või
2: sinu
1: nagu
2: käsi?
1: Teadustasid , et ma nüüd katsun ?
0: no mul ema ütles , et mine katsu .
1: oot-oot-oot .
2: ema on mulle öelnud , mine katsu , ma .
0: oota , ma võin ema olla .
2: sa oled ema .
0: nii . Grete , mine katsu nüüd palun piitsepsit .
2: ahah , kas Enrique oma ? olgu . nii , ja kuidas ma nüüd pean tegema , et see oleks võimalikult täpne ?
0: mõnusalt , hästi .
2: mis see tähendab mõnusalt hästi ?
1: no kas sa ei tea siis ?
2: niimoodi . kas see oli niimoodi ? siis sa katsud ka triitsepsi .
0: kirglikumalt .
2: kirglikumalt või ?
0: aga see on triitseps .
2: tegid ringi või lihtsalt katsusid ?
4: mida te teete seal ?
2: Kuule , ma proovin taastada . ma proovin taastada ajaloolist situatsiooni .
4: ja ma mõtlen ka , Enrique , tõsta käsi üles .
5: ühesõnaga , olukord on niimoodi .
4: katsu nii .
2: niimoodi või ? ei , sa tegid niimoodi
5: talle . ma arvan , et see oli äkki niimoodi , et ta hakkas patsu andma fännidele . järjest antakse patsu ja siis Grete käsi läks siia nagu samal ajal .
0: ei andnud patsu kellelegi .
2: kellelegi patsu ei andnud ja sa tegid lihtsalt talle piitsepsi piiksu nagu siis või ?
0: jah , fakt on see , et ma olen kade . jah . aga ma ei saa aru , kas ta räägib tõtt või mitte .
5: aga ütleme siis , proovime kuidagi positsioneerida , ta oli ikkagi siis , kas ta oli publiku seas ? ta oli seal nagu rahva vahel siis järelikult .
0: Mitte otseselt , aga ta oli kohas , kuhu , kust mingil hetkel rahvas kindlasti läbi liigub enne pärast kontserti .
2: see on tualeti esine siis või ?
0: tankla .
2: tankla ,
4: Circle K käisin , katsusin , tihtasin .
1: nii , Urmas , teie tiim peab nüüd otsustama , kuidas teile tundub , on see lugu tõde või on see vale ?
2: mina olles Grete , tundsin , et see on olnud kunagi minu elus .
5: mul on sama tunne , et Enriquena on mul sama tunne , et see inimene tõenäoliselt katsus mind ja isegi arvaks , et see võiks olla siis tõsi .
0: mina arvan , et see on , oli , et see on tõsi .
2: Midagi ei ole teha , taaslavastatud episood on kunagi toimunud , Piitsepsi piiks , Grete Paia , Enrique Iglesias , jah .
0: see on tõde .
2: ma tahan öelda , selgeltnägijate tuleproov .
1: aga räägi paari sõnaga , kuidas see lugu siis tegelikult oli ?
0: aasta oli 2007 ja Enrique andis vist oma esimese kontserdi Eestis ja noh , tollal see oli Saku Suurhall on ju , praegu Unibet Arena ja me istusime , lihtsalt kuskil tribüünil olime , niimoodi , et kui sa lava pool oled , siis me olime siin vasakul küljel ja minu isa , kes üldse ei viitsinud sinna kontserdiga alguses tulla , ütles , issand , kui äge ja appi , kui hea Enrique laivis on ja ta läheks iga kell veel ja mingi hetk ta siis suht kontserdi lõpupoole hüppas täpselt meie selles tribüüni vahekäigus maha ja noh , seal ei olnud millisekundit , kui mu ema tõukas mind , siis jookse , mine katsu . siis ma läksin niimoodi , võtsin ja siis isa vaatab , kuidas naiste kari lihtsalt sajab mulle selga ja no ma olin 12 onju . et siis ma kadusin sinna korra ära .
6: mina ütleksin su ema kohta , et vinge naine , vinge naine .
0: mine !
2: väga tore lugu , aitäh . aitäh , Grete .
1: nii et see oli tõsi . Grete on Enrique Iglesiast katsunud ja sina , Mart , muidugi ära ole kade , küll tuleb ka sinu päev .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte iial, Janna andeks kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta, selliste asjadega ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa ajad küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga aeg nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
2: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Issand kui armas. Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
2: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.

0: Kuulo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, iga samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures auru laevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Ai, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist.
3: Need samu roosa võtaksin 55 kõttu.
2: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
3: Jah, kuu aega.
2: Kuu aega ja juba 50. Te olete gentleman.
3: Kuu aega, täpselt kuu on möödas selles, kui ma kodus viimata ma nägu näitan.

0: Humor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg, kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasuga alatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti Pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mistõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistika seal kaasa võetud kaubad jälle kaudu saab hiljem tasuda või varguse järgmisse kuus edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistika seal ainult tegevus hakkab katama kaubanduse käi.

mis kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis juhtus?
2: Ma vist tegin oma kella katki. Muidu, see on Rolex. Vaata.
1: Kellaga tundub kõik. Kellaga tundub kõik korras olevat, aga... Teil on käsi katki.
2: Käsi?
1: Käsi on katki.
2: Teil on terve?
1: Jah.
2: Sitta sest käest, mul on nüüd teine olemas.
1: Parem.
2: Kuule, olen...

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11 ja 7 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 8. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 462. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku võrkpall, sellepärast, et eeloleval reedel alustab Eesti meeste võrkpallikoondis mängudega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eesti meeskond on kvalifitseerinud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 8. korda. Tõsi, eelmisel neljal puhul on tulnud leppida sellega, et alagrupist edasi pole saadud, kus juures 2017 oli veel finaalturniir 16 koondise osalusel, aga eelmised kolm korda 2019, 2021 toona kodusaalis ja 2023 oli 24 koondist, ehk et alagrupp oli 6 liikmeline, aga ükski kord neist kolmest eelmisest ei ole Eestile enam õnnestunud jõuda siis EM-il alagrupist edasi, ehk et Euroopas 16 parema sekka, kuhu tegelikult ju neljal esimesel puhul EM-il jõudes juba oldi, sellepärast, et toona EM-il ainult 16 koondist peale sai ja nii 2009, 2011, 2015 kui 2017 Eesti sellel 16 liikmelisel EM-finaalturniiril mängis. Eesti senine parim tulemus EM-il on 2015. aasta 11. koht ja eks sõidetakse Soome Tamperesse, kus mängud peetakse väga selge eesmärgiga, minu mõelest on selline, et nagu sellist vahepealset olukorda ei olegi, et kui pääsetakse alagrupist edasi, on EM õnnestunud, kui ei pääseta, ebaõnnestunud.
3: Ja, no arvestades seda, et Eesti on tõesti juba 8. korda Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, siis on, võiks öelda, et see finaalturniiril osalemine juba selline no, kindel asi, et
4: rutiin.
3: Seda ja ülearu suureks saavutuseks pidada ei saa, lihtsalt kiire põigega kvalifikatsiooniturniirile, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis osales 21 koondist ja 21 12 said peale. Nii et, jah, et
4: no 12 olid automaatselt koha taganud, et seda tuleb ka öelda, et kokkuvõttes EM-ile pürgis 33 koondist, kellest 24 said peale.
3: Just, et see võib olla kontekstiks on tarvis ära märkida. Kui vaadata edasi pääsu lootusi, siis natukene statistikat eelmistest finaalturniiridest, kus Eesti on osalenud. Eesti on pidanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel kokku 29 kohtumist ja neist on võidetud kui palju 4. Kui ma eksi, jah, et 14%, 15%. Kokku on võidetud 27 game'i, kaotatud 79. Ehk siis vaadates varasamaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 gameidega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamisega võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samast turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, aga Tamperes mängitakse kõigepealt reedel Serbiaga, no see tõttab tulla ülikeeruline kohtumine, siis pühapäeval Taaniga, esmaspäeval kohe Belgiaga ja kolmapäev, neljapäev järgmisel nädalal on vastasteks Holland ja Soome.
4: No seal on, eks noh, Taani peaks olema eeldatavalt sellest, neist viiest võistkonnast see kõige, kuidas öelda, hõlpsamini hammustatav, aga noh, midagi garanteeritud muidugi ei ole, aga just nüüd alagrupist edasi pääsemiseks on teist võitu kindlasti veel vaja, ega okei, teoorias võib ka ühe võiduga edasi pääseda, kui tekib selline soodne surnud ring, aga see on väga haruldane juhus, et on vaja ikkagi vähemalt kaks võitu teenida ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, olema ausad, on keeruline näha, et minna et suudetaks hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu.
3: Ja kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi maailma edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võite see kohtumine 0-2 kaotusesust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline, ehk siis Gheorghe Greetsu, et ja kui ma meenutan, kui Greetsu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise, et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, nagu näitab ka ajalugu, senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
4: Ja siis meil on juba järgmise ajal saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
3: Just, aga võib-olla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, et kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tippkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit. Et
4: Holland oli 96 ju kas olümpiavõitja.
3: Just, Atlanta olümpiavõitja ja 90-ndad oligi Hollandi kümnend sisuliselt kogu maailmas. Ja.
4: No jah, aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääksime natukene ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praegus kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles Audentese spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti, oli vägev võit.
3: Oi, ma mäletan küll, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
4: Pikalt meenutada, lühikeselt võib.
3: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja ma mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus. Ja ma arvan, et see et ükski võit finaalturniiridele ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle Poola alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, jah.
4: No jah, aga ja toona oligi kõik see, kui võrkpallikoondis sinna esimest korda jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kus juures teisel puhul pääseti veel A-grupist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena, polnud tollel hetkel ju ka korvpallikoondis mõnda aega EM-ile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu mõelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see ažiotaaž on mõnevõrra, mitte mõnevõrra, päris oluliselt vähenenud. Et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga Joosep, ma loen sulle ette ühed viis numbrit. Pakkumisnumbrid need on. Numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
3: No see kõlab vähemasti nagu loeksid, et pealtvaatajate numbrid.
4: Ja, need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustaja Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Ehk et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline, mis on väga kasin hulk. Ja ma arvan, et miks see võrkpalli asjutaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestile kohale jõudnud, mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
3: Ja, no ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tõesti loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile oluliselt suurem, kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi. Tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumistes.
4: Kindlasti loodame, jaa, muidugi.
3: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitser.
4: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta 1,2.
3: Ja, kas läheme edasi?
4: Läheme edasi.
3: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suvepeatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskesuse riikide esindajad. Kõige märkimisväärsem loomulikult see, et Norra tippmeeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis ja üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et jah, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuused alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laager läbi viia. Aga teiselt poolt kindlasti, kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisiga alates sellest, et tutvuda või veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata lasketiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarike etappi Otepääl, siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud. Sellised asju ei saanud kindlasti katsetada. Ja võibolla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordiväljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi, aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära, et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem. Tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
4: No jah, see, et Tehvandi spordikeskus on tasemel, mis rahuldab maailma tippsportlasi, mingitel aladel maailma tippe, see ei ole mingi uudis, see on jätkuv kompliment sellele spordikeskusele seal tehtavale tööle ja see on vinge. Aga nüüd laskesuutamised endast rääkides, siis noh, eks siin nagu ikka andsid Eesti tipud siin selliseid intervjuusid nagu HEL ikka antakse, kus räägitakse, kui et noh, trennid pole nüüd läinud, et täitsa mitte nüüd noh, täiesti hiilgavalt, aga ikka päris hästi ja lootused on olemas ja noh, Norra laskesuutajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel ühteist öelda, aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
3: Oota, ma täpsustan nii palju, et võibolla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi
4: okay, yeah.
3: Võistelnud, ja? No kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgimas oli ta ikkagi.
4: Okei, okay, jah, see

0: trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
1: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased, nagu Regina Ermits ja Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, et kui me vaatame, et Tali Härma individuaalne parim tulemus eelmisel hooajal Oberhofis 65. Koht ja nii edasi. See on üks tasand. No, teine tasand loomulikult, mida sa tõid välja on see, et Johanna Tali Härma on tohutult prominentne sportlane, aga mitte ainult see tõttu, et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, seda ka loomulikult, see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi, ütleme siis, bürokraatias.
0: Ja aga võtame ka ainult Eesti laskesuutamise, et need ükski naiskonna sõit, mis on õnnestunud, sealhulgas see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata.
1: Ja et mingis mõttes on jällegi, et ma tahtsin lisada seda, et ka kõik Eesti laskesuusatajad arvestades laskesuusatamise tohutud populaarsust Eesti spordis ja võib-olla isegi laiemalt Eesti kultuuris arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi, siis Tali Härm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi. Ehk siis need on tingimused, kus minu arvates siis saa lubada ühte asja laskesuusa koondise poole pealt, et mitte suhelda sportlasega. Kindlasti nagu elementaarne oleks arvestades, et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajad või maailmakarika sarjas konkurentsis mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi. Et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem, et praegu see hetkel ma saan aru, et lihtsalt suhtle oma vahel, et tõesti nagu mõnes sisuliselt, jah, et see tundub aru saamatu.
0: Minu mõelest on siin olukorrast, pannes seda nii-öelda puslet kokku, keegi seda ju välja ei ütle, aga igast otsast minu jaoks kumab läbi, et laskesuusaliit soovib saavutada olukorra, kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse, et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm, vaid oleks keegi noor sportlane. Ja aga tähendab, et see, et koondisest tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus, see on, sellest peabki alaliit hoolitsema, see on arusaadav. Aga ma ei usu, et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega, et seda põlvkonna vahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip. Minu mõelest Johanna Taliherma sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja laskesuusaliit on käitunud temaga ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult.
1: Jah, võiks öelda, et see suhtlus, kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud, jah. Aga ma ei oska täpselt öelda, et millest seisneb see, et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt.
0: Tal ei anta võrdset võimalust teistega koos konkureerida naiskonna, olema ausalt neljanda numbri kohale. Kolm esimest on suhteliselt selged, et Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, üks kõik, mis järjekord täpne on, et nemad kolm on, praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on naiskonnas sees, aga kes on neljas? Et seal seni on see olnud kogu aeg, peaaegu sisul kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja, siin on ka varem olnud näha olukordi, kus proovitakse seda olukorda kuidas öelda, muuta, aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud. Eks näis, kuidas nüüd läheb tänavu, kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras, kus ta siis ülejäänud koondisega ettevalmistust teha pole saanud. Nii, meil on aega jääb vähemaks, läheme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. USA lahtised käivad, aga me räägime sellest, mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga, kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias, millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefoni sõnumites tegelema. Seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile, mitte ainult Mark Lajali enda, vaid ka tema perekonna suhtes. Ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega, kellel olid ilmselt mingid spordikihlpeod sassi läinud seos sellega, et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja.

0: Jah, no siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida, et esimene tasand on see, et minu arvates väga hea, et Lajal seda situatsiooni jagas või
1: kindlasti
0: neid sõnumeid näitas, minu arvates on väga oluline. No teatud mõttes, kui selle tõukepunktiks on kihvio sõltuvus, me oleme samamoodi vaadata, et tegu on haigete inimestega, aga kui me vaatame, mis tipsportlastega aset leiab, ja, siis see võib kuidagi kurjalt kõlada, aga et iga maailma tipsportlane, ükskõik mis tasemel, peab olema selleks teatud mõttes valmis, sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale, tean nii palju tipsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võibolla nagu see järeldus on see, et kui tipsportlase paraku see selline mitte just igapäeva töö osa see kipub olema, vaid ütleme selline loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et Lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandil.
1: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ülimiselt samamoodi kihvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Arane vormel 1.
0: Jah, selle nädalavahetusel leidis Monza ringrajal aset vormel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht temale, edu George Russellis 66 punkti, aga tõesti Paul Aran sai reedel siis tänavu 4. korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga, tõsi intervjuust Aroniga, mis tehti, saan aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
1: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest vormel ühes kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik, sellepärast et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pausi, siis räägime teistel teemadel. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab Järvela Tallinn Susi Kassari ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda? Ei või. No, olgu. Ja, lugesin tänases postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheites kulla võitnud ja Maika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab, suure tõenäosusega siis jah Kanteri käel treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil, siis tegu on päris ainulaadse juhtumiga, et Eesti treener on juhendanud vähemasti kahte maailma, ütleks siis enda spordiala täiesti absoluutselt tippu, lisame siia ka Tšehhi.
1: Ja ma arvan, et Gerd Kanteri puhul on see on veidikene kummaline, et mul on tunnetud, et Eestis nagu treenerina eriti ei osata jätkuvalt võtta, et ja muidugi ta on ise on olümpiavõitja, medalimasin, nagu ta oli, siis on ta olnud nüüd spordiametnik, ta oli ju nüüd olümpiakomitee asepresident, tipspordikomisjoni juht, jah, ta oli ka presidendi kohusetäitja, aga see ei ole, see oli paar kuud ja see ei ole, teda ei saa, jah, teda, mitlen, endiseks EOK presidendiks teda nimetada ei saa. Aga tegelikult jah, et tema saavutused treenerina, mis ta Christian Tšehhiga ju saavutas, need olid ka ju suurepärased, et selles valguses ei tohiks olla üldse üllatav, et Roger Stona, ma ei ole kindel täpselt, kuidas see hääldus käib, vist äkki on nii, on võimalik, et temaga see koostöö algab, aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju, et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimus.
0: Jah, seda kindlasti, aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada, et see, et Gerd Kanteril on targa inimesena, reflekteeriva sportlasena, endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener, no sellest ma otseselt ei kahtle ja no vaadates, kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud, siis pole ka suur ime, et välisma tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad. Ja, aga me võiks liikuda ehk selle juurde, et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga, on ikkagi ju asjaolu, et nii Tšeh kui siis ka valitsev olümpiavõitja, no vähemasti praeguses seisuga suure tõenäosusega, on või on olnud Kanteri juhendatavad, et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe. Kuigi, kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi, et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala, siis no, suure tõenäosusega leida endale Eestis treener, Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam.
1: Ja see ilmselt pädev, aga samas on see, et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid, kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad. Ja noh, siin ilmselt on aus öelda, pehklemine, tahaks arvata ja ütleme noh, tulemuse piitavad, et iluuisutamine, kergejõustikus teatud disipliinid, noh, ilmselt leiab nipet-näpet veel, aga näiteks jah, pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõrdem, sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline.
0: Jah, no kui me pallimänge vaatame, siis tõesti noh, jalgpallist Arma Rüütli korraks käis seal Kasastanis ja mõned näited on veel eri piirkondades, aga põhimõtteliselt noh, sellist valikut just kui ikkagi pikka aega ei olnudki, et siin ühel poolt rahvusvaheliselt suhted, erinevad kontaktid, nähtavusküsimus, keelekultuuripärjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil, et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnaalade treenerid noh, sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki nagu variandina.
1: Jaak Salumets Žalgirisega see vast on selline äkki isegi Eesti pallimängu treenerite välismaa tööotste selline tipp või?
0: Ja no praegusel hetkel ilmselt siis Rannula. Ja, aga kui me mujale vaatame ka mainitud spordiala, siis mulle tundub, et siin on nagu mitu külge, et esiteks ei võeta sellise variandina Eesti treenereid. Tõsi, mõned ütleme talialade näited on olemas, kas või Kein Einaste. Noh, tegelikult ka ju kunagi Matti Alaver oli väga lähedal, et oleks olnud Venema koondise peatreener. Aga muudel spordialadel mulle tundub ka, et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti, kitsamas Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub?
1: Seda, selles osas ei oska midagi öelda, seda peaks täpsemalt küsima hakkama, et aga igatahes nüüd seda Gerd Kanteri teemat kokkuvõttes, et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma, siis see oleks kahtamata Eesti spordile ka väga huvitav areng. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkuvalt Kasseris, mina Ott Järvela Tallinnas Kuku Raadio stuudios, saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt, kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha hakatuseks. Sattusin kuulama üht jalgpalliteemalist podcasti, kus osaleb Eesti koondise abitreener. Üsna kiiresti tekkis küsimus, mis keeles saade õigupoolest toimub. Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis. Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlasest treenerilt siiski oodata, et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel?
0: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist, kus taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist. Et ühel poolt, kui me vaatame, kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad, siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline, sest nii on lihtsalt kiirem suhelda, eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates. See on esimene asi. Teiseks, kui tegemist oleks näiteks rahvusringe häälinguga või ütleme natukene sellise noh, professionaalsema saatega, siis kindlasti peaks rääkima kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis. Aga kui on tegu väga selgelt sellise noh, nii-öelda rahvaliku väga nii-öelda eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga, noh, siis võivad tegijad ise otsustada, missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad.
1: Siin on huvitav on see, et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis, siis jalgpallis tegelikult Eestis ju noh, mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele noh, arendamisele ja elus hoidmisele, aga samas tõsi on muidugi see, et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on seda võrd jõuline, et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja noh, päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud, et see ongi seal kadunud, et noh, eriala on eesti keel.
0: Ja, aga ma selle teema lõpetuseks, kuna küsimus on palju, et ütleks, et ma üldse ei süüdistaks koondis abitreenerid ses osas, et minu arvates, kui koondis abitreener sellises keeles räägib, siis tegelikult saate autorid, saatejuhid peaksid sellele osutama. Ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele, et missuguses keeles kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitli pretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
1: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesena vastama hakata. Ei ole tiitli pretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk et Arsenalile ja Manchester Cityle lähemale võtta, aga praegu mu sun algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline noh, ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
0: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
1: Lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjeri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal seda võrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud ja Floorale 7, kus juures Floorale on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Flora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammek on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja noh, Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
0: jah , kindlasti , ei oska taas midagi lisada .
1: on nii või , aga no miks siis ?
0: jah , meil on kiire , me peame edasi liikuma , muidu ma võiks Tartu Tammekast pikalt rääkida , aga Mart on küsinud , parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast . Pogatšar pole absoluutselt vastuoluline kuju , kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva naftariigi rattavõistkonna esindusnägu ?
1: no kui selliste standardite järgi võtta , siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene , eks ole , et see , kuidas tänapäeva tippspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjat , see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks , kui tahta veel seda sporti nautida või kuidas sul tundub ?
0: Jah , no rattaspordis on selles mõttes natukene lihtsam , et Pogatšar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju , tõsi , ilmselt mitte nii tugevat tiimi . Nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus , et tõesti mind ka häirib see .
1: Kas siin see , et Erling Haaland mängib Manchester City's , kas see fakt häirib sind , noh kui jätta kõrvale asjaolu , et sa ise oled Manchester Unitedi toetaja , aga ja no sulle ei meeldi , et Haaland mängib sinu rivaalide eest , on ju ?
0: ja et võiks küsida ka , et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju . ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi , kelle särgisponsor on sisuliselt noh , samast kohast , kus Pogatšari tiim , kas pole . et tõesti siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid , noh see tervikpilt on õõvastav , noh , see on tõesti õõvastav , ma mäletan kord , kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaatasin , missugused sponsorid , missugused logod igal pool on . no seal oli noh , sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mittedemokraatlikest riikidest pärit sponsorid .
1: no kuule , aga kas ei ole natuke niimoodi , et spordi juures alati on need probleemid olnud , et lihtsalt need valdkonnad , mis on need probleemsed , need mõnevõrra muutuvad , et noh , et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihl ja kontorid , mis on seal siiamaani . samamoodi noh , muidugi räägime jah , nüüd naftariikide , mittedemokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordiväljale . aga kas see ei ole nagu tippspordiga läbi aegade , isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud , kui me vaatame isegi mingi noh , 100 aasta tagusesse aega , et kuidas toona tippsporti rahastati ?
0: jah , no toona tippsport , professionaalne sport oli võrdlemisi teisejärguline nähtus üldse , et see on nii , tippsport on professionaalne , profisport on väga uus nähtus spordiajaloos . jah , aga see on üks asi küll , aga mina ei lepiks sellega , et lihtsalt väita , et jah , nii need asjad on ja on pikka aega olnud , et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk . Aga osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka , et tõesti , et ma ei näiteks Karl Jakob Heinale ma ei heida tõesti mitte midagi ette , see , et ta esindas noh , laias laastus siis Araabia Ühendemiraate kaudu . jah , et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes , aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele , seda tuleks ikka teha .
1: nii , demokraat on esitanud küsimuse . suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal , miks ? kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega , nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda ? mulle endale tundub , et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega , paluks teie mõtteid .
0: Ja no tegelikult , kui me vaatame ainult spordi välja ja vaatame professionaalset sporti , siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega , et siin noh , sellised skandaalid või sellised noh , aktid on olnud , näiteks nagu see Freedom ja White , kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi . aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tippspordis üldse , siis on oluliselt väiksem kui no ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas , nii et pigem tippspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike , et noh , kui me vaatame 2004 kuni 2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast , nendest 2 transsoolised , üks sai viimase koha , üks sai 37. koha , et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh ,
1: kultuurisõda
0: jah , aga teiselt poolt , kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku , siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas . see on väga oluline , sest kohe , kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad , nii-öelda tähendusvarjundeid , mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi . noh , võime öelda , et maailmas on väga palju riike , kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama .
2: Duo Hitmix , sport . spordireporter . spordireporter .
1: spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks sedapuhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga , mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna . nagu kuulsite , kasutasin sõna põhiturniir , mitte alagrupiturniir , sellepärast et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigat siis nii-öelda uue süsteemiga , kus alagruppe enam ei ole , vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi , kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja , kus iga klubi mängib 8 mängu , kusjuures 4 kodus , 4 võõrsil , aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest ja üks nagu teema või põhiline teema , mida võiksimegi siin nüüd käsitleda , on see , et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga noh tutvuda , harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused , kas see traditsioonilisest alagrupiturniirist loobumine , mitte seda võistlust meistrite liigat ennast , selle tähtsust mitte ei lahusta . kuidas sulle , Joosep , tundub , kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte ?
0: No ilmselt mitte , nagu me teame , siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi , ebameeldivad natukene spordijälgijatele ja see on täiesti loomulik , sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga , mingisuguse vaatamisstrateegiaga , ülesehitusega . aga see harjumine läheb enamasti kiiremini , kui esialgu võiks arvata ja ma arvan , et praegu on harjutud sellega juba päris hästi . ja see ühine suur tabel , mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks , mitte ainult , kes saavad edasi ja kes ei saa , vaid et kes saavad , peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi . ehk siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine , nagu me eelmise aasta meistrite liiga alagrupi turniiri lõpus nägime .
1: põhiturniiri.
0: Just , vabandust , jah , ütleme siis liigatabeli , see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel , et olid üksikud meeskonnad küll või klubid , kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi . Ja tegelikult see terviktabel paneb võrdlusesse kõik klubid omavahel , nii et ma arvan , et seal on palju võlusid . Nüüd küsimus on natukene selles , et kas seda nii-öelda liiga formaati , et kas üritatakse veel enam selle liiga formaadi suunas liikuda , jah , noh ilmselgelt ju tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeanitagustest liigadest , et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid , et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on , kui kaugele edasi sealt nüüd minnakse .
1: Nojah , et võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma , kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli , kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad , kelle kalendrid ei ole identsed , võistluskalendrid . Sisuliselt meistrite liigas tehakse nüüd sedasama , aga minu meelest Euroopa jalgpall on seda , ma ütleksin isegi öelda , üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan , põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus , mida see süsteem pakub vastaste näol . Ehk et see vana alagrupiturniiri süsteem , kus ühel klubil oligi ainult 3 vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil , et see ei pakkunud piisavalt suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus noh, seal oli üks väga tugev, üks väga nõrk, siis oli kaks ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on kaheks erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka noh, vähemalt kaks kohtumist nii-öelda enda tugevusgrupi klubidega, ehk et need tagumisotsa satsid mängivad kaks mängu teiste tagumisotsa satside vastu ja tipsatsid mängivad kaks mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, noh, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärke. Minu mõttes see balanss on praegu päris hästi tabatud.
0: No jah, et see ainult kolm vastast ja praegune formaat, et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha, et no, see on ju majanduslikult olnud no, sisuliselt kogu Euroopa jalgpallil no, kaude vähemasti siis kasulik projekt, aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on, et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse, et mulle tunne, et ikkagi see taotus või tahe seda muuta, et veel enam sellised kohtumisi genereerida ja nii edasi on päris suur. Tõsi, loomulikult, mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see, et UEFA hädad teatud mõttes, noh, siis, nalda, ma ei tea, võibolla jutumärkides panna, võibolla mitte, aga algavad sellest, et see on, noh, koosneb demokraatlikumatest riikides kui FIFA koosneb, nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioolile kasulik.
1: Nii, kiire küsimus, Joosep, kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks?
0: Ei tule.
1: Ma arvan ka, et ei tule. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli, kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja, kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas.
0: No mina soovitan loomulikult võtta ette teekond üle Soome lahe sõita Tamperesse, kellel ei õnnestu, siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa Eesti võistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Nublik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib. Mis ma näen, kätemeri ülikõva.

0: Netflix huumor .
1: issand , tule siia , tule tagasi . vaata , kui ilus kleit . issand , vaata , milline kaelus , sul on täielik unistus , on niisugune kaelus . vaata , milline materjal . vaata , kuidas ta kukub siit . issand jumal , kui ilus kleit . miks sa ei ütle midagi ?
2: see kleit meeldib sulle väga , jah ?
1: jah .
2: tõesti ?
1: jah , tõesti .
2: see on kõige ilusam kleit , mis sa kunagi näinud oled .
1: jaa .
2: no hea küll , kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib , siis hea küll . tuleme seda homme jälle vaatama .

0: duo Hitmix huumor.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus on niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile , mille me talle haiglasse saadame ? Me organiseerime talle lõunapausi ja kingituse ka .
2: Mida me talle kingime ?
1: Selle neeru , mida ta hädasti siirdamiseks vajab .
2: see jube kallis ei ole või ?
1: ei , me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: door.
1: It makes humor.
2: Kujutad sa ette, Liina? Auto võttis ära. Tahab korteri pooleks jagada, tehelik tõprane, kus siga.
3: Joo, mehed on kõik luurjuused, Matiha on. Ja... Aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
2: Annab tagasi? Autot ta tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
3: Annab. Kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
2: Mm-hmm.
3: No, näita nüüd.
2: Wow.
3: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama. Ja oi, kuidas annab.
2: Tavai.

0: hitmiks huumor .
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut . Küll sina oled alles suureks poisiks saanud . Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa . Ema ütles , et tema kardab seda sama , vastab Juku .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jaa, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on Ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku, emme, mis meil täna süüa on? Ema vastu, sama mis eile oli. Juku imestab. Oo, jäägid jääkidest.

0: ei no teeme nii. Jaa, muidugi. No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka. Ma ei tea, mingi nõme jobu. Kuule, oota, ma helistan sulle tagasi. Mingi pean ühe asja korda ajama.
1: Te lööte külge mulle või?
2: Kuidas palun?
1: Nõme, tuututaja! Ma ei luba endaga niimoodi käituda. Kas mul on otsa ees libukirjas või? Kas ma näen välja nagu hoor, kellele võib pasundada või?
2: Ei.
1: Kuradi suur tuututaja, sa oled üks nendest persenägudest, kes arvab, et saab tuututamisega iga naise voodisse või? Olen suur tugev tuututaja, tahate mu paunu tuututada äkki või?
2: Ma lihtsalt tahtsin...
1: Mida sa tahtsid seksist?
2: Tahtsin teile märku anda, et tuli läks roheliseks.
1: Ma magasin rohelise tule maha või? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa.
2: Ei.

0: duo hitmiks huumor .
1: Sissi , kuskohast lapsed tulevad ? Aga küsi ema käest . Emme , et kust lapsed tulevad ? No kurg toob . Isa teisest toast , sellel kurel teiselt korruselt , ma muuran veel kõik jalad ära .
2: Satisfaction.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tööl on jamad , kodus on jamad . see on juba asendav .
2: selge .
1: ma olen väsinud . ma ei tea , võib-olla tõesti on see keskkriis .
2: võimalik .
1: ma tunnen , et ma elan nagu kellegi teise elu , et see ei ole mina . ma olen üle 40 juba . äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud ?
2: jaa , saan aru . mul on endal ka vahel niimoodi . aga nüüd kõige tähtsama juurde , kas te ostate selle tooli ära või te ei osta ?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja küsib, mis on sinu suurim nõrkus õppimisel? Juku vastab, tool ja voodi asuvad liiga lähedal.
3: Here it goes with some.

0: Netflix huumor .
1: nii aitab . ja nüüd hakka kaevama .
2: söö savi .
1: mida sa ütlesid ?
2: Mul ei ole augu kaevamise tuju .
1: ahah , äkki on sul siis kuul pähe tuju ?
2: No lase käia . sa ei tee seda nagunii sellepärast , et siis sa pead ise auku kaevama , onju .
1: kuule mees , kui sina auku kaevaksid , sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde .
2: jah , võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või ? See ei ole minu ettekujutus elamisest .
1: Võib-olla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu , paned plagama ?
2: Kuula mind , mina ei hakka kaevama .
1: tähendab , ma hoiatan sind , ma loen 3-ni .
2: Ma säästan sind sellest vaevast , mul on ise 1, 2, 3. Noh , ma ütlesin , et sa ei suuda seda teha , sellepärast et nii kuradi laisk , et sa pead hakkama ise auku kaevama .
1: Hästi . ma panen Taavi auku kaevama .
3: mina ei kaeva mingit auku .
1: sa teed seda , mida ma käsin .
3: lõpeta ära , minu ametiühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta . proovi mind ainult sundida , ma kaeban ametiühingule .
1: Jeesus küll , nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama , jah ?
4: absoluutselt mitte .
1: hästi , Margus , seekord ma lasen sul minna . aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama , ma tapan su ära .
2: jah , jah , just . sa oled mind juba 3 korda siia toonud

0: Ristmix huumor.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb, käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.
2: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tundub, et saime need raisavest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Meil saab kütus otsa.
2: Mida? Sest see enne röövi ei saanud tankida või?
3: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õiget tanklat.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, näe, seal on tankla, sõda kähku läbi sealt. Mida sa teed?
2: Ei,
3: liiga kallis.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab vaukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Triins, kuidas läheb? Põlema läinud?
1: Tere, Taavi. Enam vähem läheb. Ja.
0: Ema lisal, kuidas?
1: Sellega on selline asi nüüd, et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast.
0: Meie hulgast on, et... Ma ei oska midagi öelda.
1: Pole midagi, mis sa siin ikka ütled. Aitäh! Aitäh, igal juhul.
0: Eks need asjad sünnivad põhjusega?
1: Jah.
0: Igal oinel on oma mihklipäev.
1: Mida?
0: No. Meres on kalu veel küll.
1: Sa räägid minu isast.
0: Jah, vabandust, annaks. Ma tõesti, ma ei tea, mida öelda. Palun vabandust.
1: Ei ole midagi.
0: Või.
1: Tead, lihtsalt... Sa ei kujuta ette, kuidas ma tast vahel puudust tunnen.
0: Kõva veer on pere naer. Salasid topsekeldusi. Tervitama. Hoia kõva.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema Jukule: hakka õppima, tulevik ootab. Juku vastu: ärme teda segame, las ta ootab rahulikult.

0: Flow Hitmix. Naljanurk.
1: Siin on teie menüü, proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü, härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2-1 hinnaga, on soodam pakkumine või mis? Grillitud homar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsa, et kuru meie pakkumiseda mõjalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 eurotükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna allaleks on 3 eurotükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindlust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Käisin ülemuse matustel. Läksin tema kirstu juurde ja sosistasin, et kes nüüd kastist välja mõtleb,